Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțeni vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administrația Porturilor Maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică pe la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzor de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate. We'll be right back.

7 și 5 minute, îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Gabriel la Focus Matinal, Dreams, vorbește, îmi imaginez, despre visuri. Eu încă nu m-am lămurit dacă la ora asta mai sunt încă în momentul în care aș putea să vorbesc despre vise sau visuri. Lăsați-mă să mă trezesc ca lumea și revin cu informații. Deci, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Sunteți la Focus Matinal, cum ar veni. Este minunata zi de marți, care, după cum ați constatat, nu este vineri, dar cel puțin nu este luni. Un alt lucru pe care îl resimt din toți mușchii care încă nu s-au încordat și încă n-au ieșit din somn, este că e încă mult prea devreme în săptămână ca să fim cu adevărat productivi. De-aia zic, din nou, lăsați-mă un pic și vorbim despre productivitate mai spre după amiază sau mai spre seară sau poate chiar mâine. Bună dimineața tuturor, am dat drumul la program. Pe la și un sfert vorbim și despre starea vremii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

7:15 l-am făcut matinal. Un pic și despre vreme mă gândesc. Poate e interesant să știți cum să vă îmbrăcați astăzi și mai degrabă cum să vă dezbrăcați astăzi, pentru că dacă e să ne luăm după ce aflăm, e că marți, azi, da? 6 octombrie. Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă în Dobrogea cu cel mult 24 de grade Celsius. În octombrie cel mult 24 de grade Celsius înseamnă cel puțin, de fapt, o să fie călduț. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral, mai exact la Constanța, va fi frumos și cald, cu o maximă termică de 22 de grade Celsius, adică o să fie de mânecuță scurtă. Practic, mânecuța scurtă o să-și dea jos maieul. În felul ăsta va fi de cald la Constanța. Foarte frumos. Ne place vremea de genul ăsta. O să vă zic așa pe scurt și despre mâine, când vor fi din nou cel mult 25 de grade Celsius. Cald! Iar temperatura pe litoral va fi fix ca astăzi, vreo 22 de grade. Deocamdată astăzi, repet,

0: 7:22 de minute la Focus Matinal. Dacă sunteți genul care credeți în astre și în zodii, noi vă iubim chiar și așa.
1: Sky Horoscope. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Poate că au, poate că nu au, cert este că începem cu berbec. Multe din discuțiile în contradictoriu se pot transforma rapid în conflicte din cauza orgoliului, ceea ce poate duce la complicații inutile. Taur, vrei ca totul să se facă așa cum îți convine ție, în special acasă, în familie. Orgoliul însă nu își are locul atunci când e nevoie de cooperare. Gemeni, este bine să te înarmezi cu răbdare și cu resurse serioase de calm, în special în timpul deplasărilor sau în timpul discuțiilor cu cei din anturajul apropiat. Rac, s-ar putea să te simți copleșit de atâtea probleme. Nu pentru că se întâmplă ceva deosebit, ci pentru că apar dificultăți în relațiile cu cei dragi. Leu, ai puterea de a influența evoluția oricărei situații în care ești implicat. Poți accentua sau aplana conflictele, în special pe cele din familie. Fecioară, conflictele care te afectează se desfășoară în lipsa ta. Este bine să nu te lași în voia presupunerilor legate de ceea ce se discută acolo. Ai răbdare. Balanță, sunt posibile tot felul de probleme în cercul de prieteni care te afectează în diverse moduri. Multe sunt doar ciocniri ale orgoliilor. Scorpion, există riscul unor confruntări dure cu persoanele care au autoritate asupra ta. Orgoliul e cel care strică treaba aici. Pare că astăzi e ziua orgoliilor. Parcă numai despre asta am vorbit până acum. Am ajuns la Săgetător. Este o zi care are un fond pozitiv pe care îl poți ignora cu ușurință dacă alegi să te lași în voia pornirilor orgolioase. Capricorn, orice om este tentat astăzi să se dilate, să-și dorească ceea ce nu-i se cuvine neapărat. Doar bunul simț te poate

0: va de la conflicte inutile. Vărsător, ne apropiem de final. Vărsător, o mare vânzoleală, mai ales în relațiile de parteneriat. E greu să reziști tentației de a te impune, chiar dacă nu ai nicio miză. Și pești, este o zi deosebit de dinamică, în care conflictele pot să apară la tot pasul din cauza orgoliului scăpat de sub control.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și vreo 30, să zic, plus minus în jur de, da, 7 și 30 de minute la focus matinal.
1: Mersul banilor, radiografia buzunarului tău.
0: Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție socială pot primi o indemnizație lunară până la îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Foarte frumos! Dacă dovedesc că urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă. Sprijinul se acordă pe baza unei cereri însoțite de documentele justificative, iar menținerea plății presupune confirmarea periodică a îndeplinirii condițiilor legale, cele două de mai sus. Legislația privind protecția copilului prevede forme de sprijin pentru perioada în care beneficiarii fac trecerea către o viață independentă. Indemnizația este un sprijin financiar reglementat în 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, destinat, repet, persoanelor care au beneficiat de o măsură de protecție specială. Apartenența la această categorie este o cerință de eligibilitate, astfel că vârsta singură nu conferă dreptul de ajutor. Sunt oarece condiții esențiale pentru a beneficia de plata lunară, solicitantul trebuie să dovedească faptul că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau că este angajat. Nu este necesară îndeplinirea simultană a celor două cerințe, fiind suficientă încadrarea în una dintre aceste situații. Indemnizația lunară pentru tineri se acordă prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv prin cea a municipiului București, iar fondurile sunt asigurate din bugetul de stat. Acest sprijin reprezintă o formă de ocrotire acordată de stat, fără discriminare persoanelor, repet, care au ieșit din sistemul de protecție specială.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
2: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
1: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

încă vreo 15 minute până la fix. Ați auzit zilele astea se vorbește la greu despre Standard & Poor's, sau Poor's, cum se cheamă de fapt. Practic este o agenție de rating internațională care se ocupă cu standarde și sărăcie, de unde și numele, Standard & Poor's. E un fel de România ridicat două degete și a zis, băgați-ne și pe noi în seamă. Luați-ne și pe noi, drept țară fabuloasă. Iar compania respectivă a zis, hai sărăcie, hai și tu bine fie. Aș vrea să fie limpede pentru toată lumea, pe lângă Standard & Poor's, mai există și altele. Standard & Poor's în general se ocupă, în primul rând, că se cheamă Standard & Poor's Global Ratings și evaluează bonitatea statelor și a companiilor. Asta ca să avem același limbaj pe care niciunii nu-l înțelegem cu adevărat. Pe lângă Standard & Poor's mai există, de exemplu, DBRS Morningstar, o agenție internațională de rating, în plus Moody's Ratings, care evaluează riscul de credit și probabilitatea de neplată. Dar există și Fitch Ratings, care acordă ratinguri de credit pentru state și companii. Una peste alta, ce aș vrea să fie foarte clar și cred că vă este limpede, nu știu care este ratingul dat de agențiile de rating, practic, care este una, care este alta, nu înțeleg nimic până la virgulă, câte au fost și cum își calculează acestea notele și estimările pe care le dau când analizează o țară, una precum Românica. Ce știu însă, dacă mă întrebați pe mine, e că Românica e de 4 și de 4 cu indulgență, iar indulgența vine de la Standard, de la Standard & Poor's. Ne-au trecut în sfârșit clasa și de data asta nu suntem ultima găină a Europei. Și suntem, deci, la al patrulea premier. Da? Moment în care aș adăuga bună dimineața, Luca Niculescu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Chris Rea la Focus Matinal, care va să zic ascultăm Oberj, niște țărănisme, practic, una peste alta. Poate ați fost atenți ceva mai devreme, vorbeam despre Luca Niculescu, care este, cum ar veni, premier desemnat. Aș vrea să fie însă limpede, nu e premier. Premier în țara asta este Bolojan, dar aș vrea să fie limpede, nici el nu este premier cu adevărat, pentru că este premier interimar. Avem însă un premier desemnat, se cheamă Luca Niculescu, care este deocamdată doar desemnat, pentru că nu este încă numit, pentru că încă nu a fost votat de Parlament și încă nu a depus jurământul. Dacă n-am fost limpede, ce să zic, atât am putut. Care va să zic că Luca Niculescu este noul premier desemnat, al patrulea cum ar veni în țara asta. Premier desemnat înseamnă în limbaj normal că am văzut un cetățean, l-am arătat cu degetul, iar acum a căzut la mijloc, iar politicienii fac mișto de el. Cam asta înseamnă premier desemnat. Niște lucruri frumoase urmează să se întâmple într-un minut, două la Focus Matinal și mai exact știrile, când se face ora 8 dimineața. Rămâneți cu noi, Coolio, până atunci!

0: Light FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Încă 8 marinari au fost aduși în cursul serii trecute la unitatea de primiri urgenți în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Aceștia prezintă traumatisme minore și cel mai probabil după finalizarea investigațiilor vor putea părăsi unitatea de primiri urgențe. În total, 11 marinari au fost aduși la UPU. 3 dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate. Reamintim că o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Administrația porturilor maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică la principalele porți de acces al camionelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta nouă a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până mâine se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie bazată pe senzori de fibră optică va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km pe oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Poliției Locale Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale.
2: Finalul de săptămână a dus în prim plan meciurile din cadrul etapei a 6-a din Liga 4-a de fotbal. Au fost meciuri interesante și rezultate pe măsură. Clubul Sportiv Năvodar Poseidon Limanu 2-1, Sparta Techerghiol Aurora 23 August 3-2, Constructorul Constanța CS Ovidiu 4-2, Gloria Albești CS Murfatlar 0-5, Victoria Cumpăna Clubul Sportiv Agigea 2 0-0, Galata Constanța Clubul Sportiv Megidia 0-5, iar Constructorul Topraisar Atletico Padin 3-5. În urma acestor rezultate, pe primele trei poziții, în ordine departajate doar de colaveraș, sunt Constructorul Constanța, Clubul Sportiv Năvodar și Sparta Techerghiol, toate cu câte 16 puncte. Pe locul 4, Victoria Cumpăna cu 14 puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 12 grade.

Chesney Hawkes la Focus Matinal, The One and Only. Nu are, pur și simplu, este practic imposibil să nu vă placă acest cântec. 8 și 6 minute la Focus Matinal, este minunata zi de joi 6 octombrie. Desigur, știrea zilei, mai ales la malul mării, este că s-a anunțat SOS în Marea Neagră, Rusia. Incendiul a fost pe o navă cu cereale, unde comandantul este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți, Rusia. O operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în Marea Neagră după izbucnirea unui incendiu la bordul navei care se cheamă Royad Mamadov, era încărcată cu cereale, Rusia. Potrivit primelor informații comunicate de autoritatea navală română pe numele ei ANR, că știți că ne plac acronimele la Focus Matinal, comandantul este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți, Rusia. Incidentul s-a produs luni, pe 5 octombrie, în afara apelor teritoriale ale României, în zona platformei maritime Pescăruș, dacă nu mă înșel, Rusia. Surse neoficiale spun că nava ar fi fost lovită de o dronă, însă această cauză nu este confirmată în comunicatul ANR citat, Rusia. Deocamdată, din primele informații, ziceam, comandantul navei este rănit. La UPU în Constanța au ajuns până în acest moment 11 răniți, Rusia. Nava ar fi turcească. A plecat din portul Ismail din Ucraina cu o încărcătură de cereale și se îndrepta către Italia, Rusia. Intervenția este în desfășurare. Informațiile privind comandantul rănit și membrii echipajului dați dispăruți sunt deocamdată preliminare, iar împrejurările în care s-a produs incendiul urmează a fi clarificate. Aș vrea însă să fie clar, sper că a fost limpede de la începutul știrii, nu e cazul să facem încă supoziții. Este... e deocamdată cazul, cine-i vinovat vreau să zic, e deocamdată cazul să ascultăm niște muzică și am ceva minunat, foarte bun pentru de dimineață la Focus Matinal. Word Up am pentru voi și Little Mix.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 25 de minute la Focus Matinal. Vreo 12 bărbați au fost arestați în Vietnam, fiind acuzați că au furat aproape 2700 de pisici pe care intenționau să le comercializeze pentru carne, a anunțat ieri poliția și presa de stat din Vietnam. Consumul de carne și câine, de carne de câine și pisică este legal în Vietnam, însă vânzătorii sunt obligați să obțină certificate care să ateste originea animalelor. Știu, abominabil. Cei 12 bărbați au fost arestați pentru furt. Aceștia au recunoscut că au furat și au traficat aproximativ 2700 de pisici din diverse rase. Potrivit presei vietnameze, suspecții acționau între orele 23 și 4 dimineața. Ei se deplasau cu motociclete în grupări mici prin cartierele rezidențiale de unde furau animăluțele. Groaznic. Da. Abominabil, ce să zic. Nu doar pentru că prefer câinii pisicilor, adică sunt mai mult fan câine, în sensul că îmi plac mai mult câinii. Stai că tot nu-i bine, iubesc mai mult câinii decât pisicile. Așa, atât și asta voiam să zic. Problema mea este însă cât de mult le-a luat polițiștilor din Vietnam să-i prindă pe nenorociții de hoți. Acționau și erau dați în urmărire încă din iunie și abia ieri au fost prinși. Probabil erau încă la masă.

În fond, cât de greu este să prinzi niște hoți de pisici? Practic, sunt singurii vietnamezi cu pointere și lasere. Și, în plus, câți alți vietnamezi pot fi în halul ăla dezgâriați pe mâini? Da, i-au prins până la urmă. Foarte bine, foarte frumos. Texas și Say What You Want.

John Mayer la Focus Matinal New Light. 8:32, este astăzi marți, pardon de expresie, dar în general 6 octombrie. De-a lungul timpului, pe 6 octombrie, niște lucruri interesante s-au întâmplat. De pildă, în 1863, în subteranul Londrei, era pus în funcțiune primul metrou din lume, tracțiunea fiind realizată de o mașină cu aburi. Foarte frumos, ne place cu metroul. În 1887 se năștea arhitectul elvețian Charles Edouard Jeune-Gris sau Le Corbusier. Dacă ați fost vreodată la Paris și dacă v-a plăcut vreodată Parisul, ei bine, exclusiv lui îi se datorează acest lucru. În 1889, în arondismentul 18, apropo de Paris, se deschidea clubul de divertisment Moulin Rouge, devenit ulterior cel mai cunoscut teatru variete din lume. În 1902, tot pe 6 octombrie, se năștea filozoful Petre Țuțea. Iar în 1908, Austria, ce să zic, anexa Bosnia, dar și Herțegovina. În 1927, tot astăzi, se năștea medicul cardiolog Ioan Pop de Popa, specialist în chirurgie cardiovasculară, cel care a realizat prima operație pe cord deschis din România. În 1973 se petrecea la Târgu Mureș. Iar în 1933 se năștea Vasilica Tastaman, unul dintre fondatorii Teatrului de Comedie în București. În 1956, pe 6 octombrie, România se alătura UNESCO, iar în 1987 Fiji se proclama Republică. În 1989 înceta din viața actrița americană Bette Davis. Iar în 2002 se năștea cântăreața Cleopatra Stratan. Vă mai aduceți aminte cu ghiță care ieșea la portiță? În 2018 înceta din viața soprana Montserrat Caballé, care de-a lungul timpului a cântat de multe ori absolut minunat împreună cu Freddie Mercury. Și relativ important pentru Focus Matinal, deși e o veste relativ tristă, în 2020, pe 6 octombrie, înceta din viață chitaristul american Eddie Van Halen, artistul fiind pus răpus de cancer. Eddie Van Halen fiind, nu-i așa, unul dintre cei de la Van Halen. O formație care va rămâne de-a pururi în memoria tuturor, fix cu acest cântec. Ascultăm la Focus Matinal ce altceva, evident ce altceva decât Jump.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Jessica Launders la Focus Matinal. Strange Little Game. Despre un alt joc vreau să vorbesc și eu. De data asta despre tenis. Nu știu dacă vă uitați la tenis. Eu mă uit, îmi place, sunt mega fan. E drept, îmi plăcea mai mult când jucau Federer și Murray și Nadal și mai ales Federer. Repet și insist. În continuare se joacă tenis frumos la televizor și de jur împrejurul planetei. Tenis frumos, ușor neverosimil. Poate ați văzut în direct, s-a dat la televizor, meciul din semifinala de la Beijing între Medvedev, Daniil Medvedev și Novak Djokovic. Practic, meci câștigat de Djokovic, care s-a terminat foarte ciudat și foarte straniu. Djokovic a servit, Medvedev a întors, Djokovic a lovit din nou decisiv, Medvedev n-a mai ajuns mingea, care s-a întors însă în teren, dar acesta a decis să o trimită cu putere în public. Și nu doar să o trimită în public, ci să lovească în față un bărbat aflat în primul rând al tribunei. Spectatorul a fost însoțit în afara arenei spre a primi oarece îngrijiri medicale, adică lovit bine de tot cu mingea. Arbitrul din scaun a oprit imediat jocul și a discutat cu supervizorul turneului. Vreo câteva minute mai târziu a venit și decizia descalificării rusului. Interesant este că Medvedev a stat nemișcat minute bune, fără să zică nimic, fără să facă nimic. Îmi imaginez că și-a dat seama ce s-a întâmplat. Una peste alta, ce pot să spun este că rusul de Medvedev a făcut-o rusește. A cam lovit un civil cu racheta. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Rai FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 3 minute până la focus, până la fix la focus matinal. Am ascultat New Radicals și Michelle Branch, un cântec am stabilit noi că ne place. Avem această putere și această autoritate. Până în fix ascultăm Duran Duran și Free to Love, iar imediat apoi Ed Sheeran după știri cu Galway Girl. Și apropo, asta voiam de fapt, aici voiam să ajung. În câteva minute se face ora 9 fix, moment în care la focus matinal, ca în fiecare dimineață, sunt știrile. Așa că rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Încă 8 marinari au fost aduși în cursul serii trecute la unitatea de primiri urgențe în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Aceștia prezentau traumatisme minore. Cel mai probabil, după finalizarea investigațiilor, vor putea părăsi unitatea de primiri urgențe. În total, 11 marinari au fost aduși ieri la UPU. 3 dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate. Reamintim că o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă polițeian întărit au decolat de la baza Mihail Cogălniceanu. Reprezentanții MAPN au precizat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșteanu. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 aseară pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv. Unicul gol al partidei a fost înscris de Victor Gyökeres în minutul 13, atacantului Arsenal, marcând pentru reprezentativ în al 7-lea meci consecutiv de Liga Națiunilor. Selecționata României a pierdut toate cele 4 partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia. Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.

9:05 la Focus Matinal, marți 6 octombrie. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Niciodată nu mi-a fost limpede când se schimbă din bună dimineața în bună ziua. Să ne prefacem că încă este de dimineață și încă se mai pot schimba lucruri pentru ce urmează să se întâmple. În orice caz, mai important de atât este că ștafeta veteranilor Invictus ajunge la Constanța. Ștafeta veteranilor este la 13-a ediție și ajunge marți, adică azi, în minunata localitate. Pe traseul roșu al unuia dintre cele mai ample proiecte de voluntariat, sport și memorie dedicat eroilor României. Pornită la drum pe 1 octombrie de la București, ștafeta veteranilor străbate țara pe trei trasee simbolice, albastru, galben și roșu, purtând culorile drapelului național. Cele trei ștafete se vor reuni pe 25 octombrie de ziua armatei la Carei. Ștafeta va ajunge la Constanța dinspre Fetești în jurul orei 18 și este așteptată astăzi la Monumentul Eroilor din parcul de la Casa de Cultură. Foarte frumos! Pentru cei care nu știu, ștafeta este o probă sportivă în care o echipă de, nu știu, sportivi, participanți, veterani în cazul ăsta, parcurge pe rând câte o porțiune din traseu, iar fiecare îi predă următorului grup batonul de ștafetă. Decât că în cazul veteranilor e mai puțin vorba de baton și mai mult vorba de baston. Mă iertați prea mult. Bruce Springsteen am pentru voi la Focus Matinal, un cântec, de ce să vă mint, mi-a plăcut întotdeauna și cred că și veteranilor le place, că e de pe vremea lor.

0: FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
2: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

vorbit despre treaba asta cu ceva vreme în urmă, când a fost momentul la Tulcea, pe vreo 2 octombrie. A fost capitala artelor marțiale, odată cu cea de-a patra ediție a Elite Fighting Club, Noaptea Campionilor. Gala de la Danubius Arena a reunit în ring niște luptători din România, dar și din străinătate, o premieră pentru UFC. Prima centură pusă în joc într-o piramidă din patru sportivi și un main event spectaculos în care campionul mondial Fighting Club și campionul european WKN, Cosmin Brumă, își face și a făcut de fapt debutul în promoția constanțeană. Lucruri spectaculoase s-au petrecut atunci, am vorbit și noi, repet, însă dincolo de premierele amintite mai sus și de seriozitatea în sine a luptelor care au ținut publicul cu sufletul la gură, la gala Danubius

Piața Arena din Tulcea a fost, s-a petrecut și un eveniment inedit, a fost scena unui eveniment inedit, sensibil, dă-n suflet. Campionul Cosmin Brumă, învingător de altfel cu ocazia acestei gale, și-a cerut iubita de soție. Foarte frumos. S-a întâmplat pe ringul dedicat luptelor în fața a mii de oameni. Da? Deci la sfârșitul meciului a căzut în genunchi pentru prima oară probabil de-a lungul galei și și-a cerut iubita de soție. Cei doi au o relație de 6 ani. Evident, ea a spus da. Bine, pe ringul de box și pe mine, dacă m-ar fi cerut de nevastă, aș fi acceptat. Nu cred că aș fi avut tupeul să zic nu unuia care doar ce l-a umplut de pumni pe un altul. Ce să zic, foarte frumos, un moment absolut deosebit, casă de piatră și sac de box tinerilor în soroței. Pentru că zic că se potrivește cu momentul și cu felicitările către marele sportiv, am un cântec minunat pentru voi. Se potrivește, ziceam, Michael Bolton, nu știu dacă ați mai ascultat de mult, iată la Focus Matinal, Time, Love and Tenderness. Rămâneți cu noi, nu uitați, pe la și jumătate sunt știrile pe scurt.

0: Radio Sky știri.
1: Încă 8 marinari au fost aduși în cursul serii trecute la unitatea de primiri urgențe în urma accidentului naval produs ieri în Marea Neagră. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat în cursul serii trecute două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director interimar. Vremea va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

10:15 la Focus Matinal, circa 250 de voluntari și inspectori ecologi din cadrul Serviciului de Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică Razim Sinoie al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Mă iertați pentru denumirea asta lungă. Ce voiam să zic? Că vreo 250 de voluntari și inspectori au participat în weekend la o amplă acțiune de ecologizare desfășurată pe plaja din Corbu, în cadrul celei de-a treia ediție a evenimentului Corbu Cleanup Day. Foarte frumos, bravo, jos pălăria! Literalmente am o pălărie pe care am dat-o jos în clipa asta. În urma intervenției, întregul sector de plajă a fost curățat, fiind colectate vreo 1,7 tone de deșeuri. O, Doamne, printre acestea s-au numărat materiale din plastic, metal, sticlă, carton, lemn și cauciuc. Dar, foarte important, s-au colectat și aproximativ 7 kg de filtre de țigară, adică mucuri de țigări. Știți câte țigări înseamnă 7 kg de chiștoace, de mucuri? Știți? Nu e o întrebare retorică. Nu e o întrebare retorică pentru că aproape că știu răspunsul. 7 kg de mucuri de țigară înseamnă cam aproximativ în jur de vreo 22-23.000 de țigări. Asta înseamnă 7 kg de mucuri. Deci pe plaja de la Corbu s-au fumat în ultimul an 22-23.000 de țigări. Care e mult, știu bine, bine cui pasă. Ce vreau eu să zic este că peste 22.000 de români au fost suficient de nepăsători, ca să nu zic nesimțiți, să arunce chiștoacele pe nisip. Dar câteva mii tot au fost. Și doar câteva sute și tot ar fi fost trist. Mizerabil obicei. Și nu vorbesc despre fumat, zic de aruncatul pe jos. În orice caz, felicitări. Și repet, felicitări în liniște. Felicitări celor 250 de voluntari și inspectori care au participat în weekend la evenimentul Corbu Clean Day. Foarte frumos. Minunat. Mulțumim. Bravo lor.

0: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioi, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
2: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri, probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate marine, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere, mulți armatori nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zonă porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatori refuză navigația în acele zone.
1: Președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioiu. Cei trei marinari care au fost internați ieri în urma accidentului naval produs în Marea Neagră rămân în continuare în spital pentru monitorizare și îngrijiri medicale de specialitate. Purtătorul de cuvânt al spitalului județean Crina Chibedi a precizat că aceștia sunt stabili, conștienți și cooperanți. Reamintim că o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în cursul zilei trecute în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșteanu.
3: Finalul de săptămână a dus în prim plan meciurile din cadrul etapei a 6-a din Liga 4-a de fotbal. Au fost meciuri interesante și rezultate pe măsură. Clubul Sportiv Lăbădar Poseidon Limanu 2-1, Sparta Techerghiol Aurora 23 august 3-2, Constructorul Constanța CSU Ovidiu 4-2, Gloria Albești CSU Murfa Tălar 0-5, Victoria Cumpăna Clubul Sportiv Agigea 2-0-0, Galata Constanța Clubul Sportiv Megidia 0-5, iar Constructorul Topraisar Atletico Padin 3-5. În urma acestor rezultate, pe primele trei poziții, în ordine departajate doar de Colaveraș, sunt Constructorul Constanța, Clubul Sportiv Lăbădar și Sparta Techerghiol, toate cu câte 16 puncte. Pe locul 4, Victoria Cumpăna cu 14 puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor! Ieri de la Cotroceni a ieșit un fum de o culoare incertă. La Vatican știm foarte simplu, iese fum alb sau fum negru. La Cotroceni a ieșit un fum în tonuri de gri, aș putea spune, pentru că avem doar o nouă propunere, în niciun caz un nou premier, în persoana diplomatului Luca Niculescu. Numele său a fost vehiculat de ceva vreme ca posibilă propunere de premier. Eu nu înțeleg de ce Nicu Șordan a propus vreo 3 nume de ieri, ca să avem până la iarnă. Adică, în cazul în care nu trece Luca Niculescu, să nu mai stea din nou să piardă timpul, iar să cheme partidele la Cotroceni, aceeași placă în fiecare zi, voi numi în cel mai scurt timp un nou premier. Nu putea să dea de pe acum 3 nume. Bă, nu trece Luca Niculescu, Victor Ponta. Că, apropo, cei din grupul UPR, Uniți pentru România, l-au propus pe Victor Ponta. Omul a mai fost premier, știe să nenorocească țara ca mai nenorocit-o. Deci deja eram obișnuiți. Și dacă după ce și astea 3 nume, pe 3-4 nume câte ar fi propus, nu trecea niciunul, la sfârșit de tot putea să facă o farță așa, să-l propună pe Bolojan din nou. Cu oricum Bolojan e de 5 luni încoace, măcar să poată să facă și bugetul, că aparent noi o ducem într-un interimat așa la nesfârșit. Ne e frică de anticipate nouă. Ieri pe Spania, premierul spaniol Sanchez a convocat alegeri anticipate pentru simplul motiv că un pachet legislativ propus de partidul său nu a trecut. N-avea majoritate și a spus, da, bine, hai, la revedere cu parlamentul ăsta, alegeri anticipate din nou. Nouă ne e frică că destabilizăm țara. Că de altfel sunt de-a naiba, ce stabilă este țara, o ducem toți după muncă, vreau să mă duc la reprezentanța Porsche să le fac cu mâna, că atât îmi permit. Dar de altfel este foarte multă stabilitate la noi în țară. Da, om vedea ce s-a întâmplat și cu asta. Aur a zis că nu votează, UDMR a zis că votează doar dacă votează și PNL, USR a zis că nu votează dacă vor fi miniștri PSD, PSD nu votează dacă nu are miniștri și PNL a spus că mai vede. Sunt absolut sigur că și guvernul condus de Luca Niculescu o să treacă, mai rămânem cu Bolojan măcar până la iarnă. SOS în Marea Neagră. După cum probabil că știți, ieri o navă de origine turcească, roiadă Mamadov, a fost lovită de o dronă, aparent rusească. Nu vreau să fiu cinic, dar este treaba autorităților turce să stabilească cu exactitate naționalitatea, originea dronei care le-a scufundat nava. S-ar putea să fie o mare problemă în paradis. Până acum Erdogan, până la izbucnirea războiului, era prieten așa mai apropiat de Putin. După ce a izbucnit războiul, din cauza că interesele economice ale Turciei din Marea Neagră începuseră să fie afectate de acest război, se mai răcise puțin relația cu autocratul de la Kremlin. Dacă într-adevăr se va confirma că nava turcească a fost cufundată de o dronă rusească, s-ar putea să se strice complet relațiile dintre Turcia și Rusia, ceea ce este în interesul nostru. Turcia până una alta este a doua cea mai puternică, cea mai performantă armată din NATO, ne interesează să fie 100% de partea noastră a baricadei. Nava transporta cereale, potrivit primelor informații de ieri din partea autorității navale române. Comandantul era rănit, 13 membri ai echipajului dispăruseră. Între timp, 2 au fost găsiți decedați din nefericire, ceilalți 11 au fost recuperați cu ajutorul mai multor nave și elicoptere. Au fost pe urmă transportați la spital, bineînțeles, la unitatea de primiri urgențe din Constanța. Reprezentanții spitalului spun că încă 8 marinari au ajuns la unitatea de primiri urgențe în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Aceștia prezintă traumatisme minore, din fericire pentru cei care au scăpat. Cel mai probabil, după finalizarea investigațiilor, vor părăsi unitatea de primiri urgențe. În total, 11 marinari fusese duși ieri la UPU. 3 dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate. Accidentul a avut loc în zona platformei Pescăruși, deci practic în zona noastră economică, din Marea Neagră. Din acest motiv a trebuit să contribuim și noi la ancheta desfășurată de către autoritățile turce pentru a stabili exact împrejurările producerii tragicului eveniment. Repet. Ce este cel mai ciudat de obicei când într-adevăr nu e de origine rusească drona și este vreo dronă ucraineană rătăcită, Kremlinul sare repede, spune nu, nu, nu noi, de data aceasta Kremlinul a cam tăcut. Ceea ce poate da de bănuit că într-adevăr ar fi o dronă a lor, Este foarte posibil, având în vedere, repet, că nava era de origine turcească și turcii aveau o relație cât de cât amiabilă, să zicem, cu Federația Rusă, mă îndoiesc că ar fi fost un atac țintit asupra acelei nave. Foarte probabil a fost o dronă rătăcită. Majoritatea atacurilor asupra navelor comerciale care aparțin unui stat neutru se întâmplă din greșeală, dar nouă greșeală a dus la scufundarea unei nave și la decesul a două persoane. La 20 de mile marine de țărm și la circa 9 mile sud de platforma petrolieră Pescăruș, iată zona exactă unde a avut loc. Bineînțeles că au intervenit trei nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, SAR Artemis, SAR Marte și multe, multe altele. În jurul orei 10 și 39 de minute, SAR Apollo din catul Artom s-a deplasat către zona indicată. La ora 10.45 și SAR Ares a pornit către zona din sudul platformei. Este bine, este... Putem să ne bucurăm că 11 oameni totuși au scăpat din cei 13 de la bordul navei. Bineînțeles că nu ai cum să previi aceste lucruri, mai ales dacă dronele sunt scăpate de sub control. După cum a declarat și Adrian Mihălcioiu, singurul lucru pe care îl poți face ca să previi aceste tragedii este să schimbi rutele maritime. Din păcate, încet, încet și Marea Neagră aparent devine periculos de traversat pentru navele comerciale. Constanțenii care aruncă gunoiul ilegal sunt filmați pentru că zilele acestea au fost montate și camerele de supraveghere care ar urma să supravegheze de 24 din 24 de ore noile ecoinsule. Chiar avem aici o imagine cu doi oameni care s-au hotărât să arunce o saltea la tomberonul de hârtie carton. De cine știe, poate oamenii chiar aveau saltea din hârtie carton, nu i-a verificat nimeni, nu? Persoanele care aleg să arunce deșeurile la întâmplare în municipiul Constanța riscă să fie identificate și amendate. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere sunt supravegheate video în permanență, iar imaginile surprinse de camere sunt folosite pentru identificarea persoanelor care nu respectă regulile. Polițiștii locali reamintesc constanțenilor și agenților economici că depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor nu rămâne fără consecințe, bineînțeles, în limita posibilităților. Că acea cameră video te vede dacă într-adevăr te duci cu dita mai salteaua de 2 metri pe 160 sau cu o bibliotecă sau cu mobilier din ăsta imens. Dar dacă tu, nu știu, te-ai hotărât să fii mai al dracu în ziua respectivă, da? Și într-un sac opac, colorat, negru, nu se vede prin el, pui, nu știu, plastic, să spunem, da, strângi tot plasticul în respectivul sac și, de repede, al dracu ce ești, îl arunci în tomberonul de hârtie carton, camera o să vadă că ai aruncat un sac, nu o să vadă ce ai aruncat acolo. Nu faceți asta, am dat un exemplu tâmpit, eu am dat un exemplu ca să înțelegeți că situațiile astea sunt la limita posibilităților, adică eu încă sunt foarte reticent, având în vedere că este de ajuns ca cineva să arunce o sticlă cu ulei peste hârtie și apoi se păteze toată hârtia de acolo de ulei sau de sosuri sau de alte nebunii și nimic nu mai poate fi reciclat, trebuie dus totul la tomberon, la groapă până una alta, la nereciclabile. Da, sunt reticent cât de bine o să funcționeze acest sistem pe ecoinsule, dar mai bine să fiu prea pesimist și apoi să-mi dovedească populația Constanței că uite cât de civilizați suntem de fapt și uite că într-adevăr respectăm dorim să ne scadă până una alta taxa de salubritate, că de-aia plătim atât de mult, deoarece în taxa respectivă este inclusă și amenda pentru nereciclare. Dar lăsăm la parte amenda pe care o primește municipalitatea, poliția deja a dat amenzi de până la 1000 de lei persoanelor care au fost surprinse pe camerele de luat vedere aruncând respectivele saltele și scaune și bucăți de mobilier în cartierele Compozitori, Tomis 2, Brătianu, dar și în zona kilometru 45, respectiv în zona CET. Aici este și un anunț făcut din partea poliției, să fim turnători ordinari, să sunăm la poliție repede dacă vedem că cineva aruncă gunoi necorespunzător. Da, e și asta o metodă, da, până una alta, ăsta e primul pas spre o societate distopică, când de fapt nu putem să ne educăm cetățenii, să-i convingem că e mai bine să facă ei acest lucru, să recicleze, să nu știu, să nu parcheze aiurea, să nu arunce țigările pe jos, să nu spargă semințe pe jos. Dacă nu poți să-i convingi pe oameni de civilizație să treci în extrema opusă prin care încerci să-i convingi pe cei deja civilizați să-i dea în gât practic pe nesimțiți, e un prim pas către o societate distopică, ne înrăim și ne dușmănim și mai tare, nenorocitul ăla m-a dat în gât. Uite, da, tu ai aruncat pe rău și ai făcut nu știu ce. Ca la grădiniță, nu-i frumos să părăști. E frumos să încerci să educi și să explici omului ce și cum. Dacă nu poate, Doamne iartă-mă, lasă-l și gata. Până un alta de-aia au pus cam

0: și și-a bătut capul să explice ce și cum se întâmplă cu gunoaiele și care e problema cu ecoinsulele care nu funcționează. Că v-am mai spus, multe persoane, lăsându-le la o parte pe cele care nici măcar n-au primit cartelele de acces, sunt cei care au primit aceste cartele, dar nu funcționează. Primarul a spus că a luat legătura cu firma care asigură serviciul acestor sisteme și până când vor reuși să obțină cartele pentru toată populația, până când vor pune softul în ordine ca să se deschidă, să nu se mai blocheze aiurea, se gândesc ca soluție temporară pur și simplu să lase permanent deschise aceste ecoinsule ca oricine trece pe acolo să poată arunca, dar bineînțeles tot selectiv și să fie puse pe căprări, deoarece camerele vor continua să funcționeze ca să te depisteze dacă arunci aiurea în tramvai, dar că s-ar putea să rămână, repet, deschise până la rezolvarea problemelor cu softul și cu cartelele aceste ecoinsule, doar ridici capacul, arunci și la revedere. El a mai invocat, pe lângă problemele tehnice de soft și de distribuția cartelelor, și problemele cu persoanele mai în vârstă, care nu se descurcă cu acționarea și funcționarea respectivelor programe, a mai demontat, bine, nu era o teorie a conspirației, efectiv așa fusese gândit inițial acest program de, nu știu cum să zic, program punitiv cumva, că cei care ar fi aruncat aiurea, pe lângă că primeau amendă, fusese la un moment dat o propunere tâmpită, de altfel mă bucur că s-a renunțat la ea, că atunci chiar că trăiam într-o societate distopică, era vorba despre blocarea temporară a cartelei, adică dacă tu aruncai aiurea în tramvai, carne la plastic și te prindeau, cartela ta urma să fie indisponibilizată, nu știu, o săptămână să zic, bă, și nu mai puteai, practic stăteai cu gunoi în casă. Pedeapsa asta puteai să dai în judecată primăria pentru asemenea tâmpenie, de-aia au și renunțat la ea, nu știu cine venise inițial cu propunerea, nu se mai pune problemă de așa ceva, era absolut absurd și imbecil să faci așa ceva, pur și simplu doar ridici acea amendă dacă arunci, repet, saltele și scaune și mai știu ce alte nebunii. Virgil Chițac s-a arătat în finalul acestui interviu, s-a arătat pesimist. El a spus că nu crede că constanțienii or să recicleze, adică fix ce am zis și eu, și că sunt șanse mai mari chiar să crească taxa de salubritate decât să scadă.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă! Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioi, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Cei trei marinari care au fost internați ieri în urma accidentului naval produs în Marea Neagră rămân în continuare în spital pentru monitorizare și îngrijiri medicale de specialitate. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este George Mândilă, președintele Organizației de Management al destinației Mamaia Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre bilanțul sezonului estival Mamaia 120, banii pentru promovarea turistică, zborul noi spre Dobrogea și aflăm dacă Tomis pietonal se va ține și anul următor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Nu este neapărat în spiritul rubricii, dar am zis că trebuie să mă opresc puțin și asupra acestui titlu din cauza felului în care este formulat. Presa locală se miră și titrează ne-a bătut și Suedia. Nu înțeleg de ce această mirare că ne-a bătut și Suedia. Păi da, Suedia ne-a mai bătut, cu ei am avut primul meci. Este vorba despre meciul de fotbal de ieri seară, returul practic cu Suedia, echipa cu care ne-am și început mandatul în Liga Națiunilor. Ne-au bătut 3-1. Trebuia să ne mirăm că ne-a bătut doar cu 1-0, nu că ne-a bătut și Suedia. Oricum, înainte acestor rezultate dezastruoase, în topul performanțelor, Suedia era considerată favorita grupei și noi eram undeva cam pe locul 2, având în vedere performanțele anterioare, să fie foarte clar, că noi am ajuns în această grupă în urma unor calcule și eram cam pe locul 2, la egalitate cu Polonia cumva. Deci conform topului inițial, doar Suedia ar fi avut voie să ne bată și ar trebui să rupem Bosnia și Polonia. Noi nu putem să ne batem nici pe noi. Cred că ar fi o tragicomedie dacă ar juca eșalonul 1 cu eșalonul 2 din echipa națională. Nu știm cine ar câștiga. Hagi l-ar bate pe Hagi cel mai probabil. Dar da, am pierdut și ieri 13 goluri încasate în doar 4 meciuri, cel mai dezastruos rezultat pentru un antrenor aflat la început de mandat. Rușinea aceea de 0-6 cu Polonia, 4-2 cu Bosnia și iertați-mă, a fost 4-2 cu Bosnia pentru că la al doilea meci pe care l-am înscris, portarul Bosniei se scărpina undeva și nu mai interesa meciul. L-am văzut pur și simplu când a fost șutat acea minge, acel gol. Portarul bosniac aproape că l-a interesat să se aplece după minge. Nu mai avea chef. Știau că la 4-1 pe teren pot lejer să încaseze încă un gol, că nu mai contează. După s-a tonifiat puțin, mă, nu cumva să mai dăm noi încă un al treilea sau al patrulea să egalăm. Dar al doilea gol a fost din dezinteresul total al portarului bosniac. În rest, a fost acea nenorocire de 6-0. Ieri în a doua repriză, deci practic a doua repriză din meciul de aseară ar însemna a opta repriză din cele 8 cât au fost până acum, da, 4 meciuri, 8 reprize în total. Abia în a opta din a opta, în ultima cum ar veni, ne-am hotărât și noi să vedem, bă, ce facem cu mingea asta, cum ne jucăm noi cu mingea. Am arătat și noi o echipă care ar fi avut șanse să facă măcar un egal, spre deosebire de rușinile din meciurile anterioare. Dar, în fine, asta voiam să subliniez, mirarea presei locale. Nu înțeleg de unde această mirare că ne-a bătut și Suedia. Era de așteptat să ne bată mai ales Suedia. Bă, mirarea trebuia să fie cu Bosnia. Și să rămânem tot la fotbal, dar în plan administrativ, se forează piloții de fundare la noul stadion din Constanța. Această performanță mi-aduce aminte de un anunț agramat tipărit pe un stâlp de iluminat. Trebuia să scrie forăm fântâni și puțuri, dar în loc de puțuri era alt plural acolo. Cam așa și cu piloții ăștia. Construirea noului stadion din Constanța a intrat în etapa de execuție infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent se desfășoară lucrările de forare pentru piloții de fundare, potrivit informării transmise despre proiect. Vă dați seama cât de nașpa suntem dacă e nevoie ca la doar 2 zile de când au început respectivul proiect deja să dea un comunicat. Uitați, am făcut primul pilot de fundare, senzațional, nu? S-au simțit cu musca pe căciulă dacă de un an și jumătate n-au făcut absolut nimic, acolo simt nevoia să compenseze. Lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Noua arenă va avea 18.000 de locuri. Potrivit prezentării proiectului, stadionul va beneficia de funcțiunile și suprafețele necesare încadrări în categoria 4 UEFA, adică în veci de veci nu o să găzduim o finală de campionat. Ăsta este nivelul. E printre cele mai slabe dintre cele performante. Totuși este bine, da? Printre cele mai slabe dintre cele performante. Cluj Arena, de exemplu, are 30.200 de locuri și o pistă cu 6 culoare. Noi nu o să avem pistă, că nu știu, că de aia. N-am ce altă explicație să vă dau. Clădirea stadionului va cuprinde săli de antrenament cu centru de conferințe, un spațiu expozițional, precum și săli administrative, comerciale și alimentație publică. Să sperăm că vor avea mai mult succes decât spațiile corespondente din clădirea gării, care stau goale de 20 de ani. Proiectul prevede și amenajarea zonelor exterioare, o promenadă. Unde, doamne, iată, mă, faci promenada acolo că ești între blocuri? Zona exterioară. Ori să închidă primăveri și ori să facă arteră pietonală, nu înțeleg unde poți să facă promenadă în jurul stadionului când zona este limitată până una alta. Lucrările sunt programate să dureze 28 de luni și trebuiau să completeze în cel mai bun caz 28 de luni, dar în fine ei știu mai bine de ce sunt atât de optimiști, că noi nu putem să înțelegem. Cablurile din Constanța, un adevărat pericol, se plângă mai mulți cetățeni. Municipiul este în continuare plin de cabluri care par inutile, deși de bine de rău au mai fost băgate în subteran. Este vorba în special de cablurile de pe stâlpii de iluminat, care de ani de zile n-au mai fost tensionați și au început să atârne până aproape de trotuar. Practic, un exemplu concret găsim în piața Griviței, acolo unde un cablu lung atârnă până aproape de sol, rămânând suspendat la mila Domnului. Practic, cetățenii care trec prin zonă sunt disperați, pentru că trebuie să fie foarte atenți cu acel cablu să nu devină un pericol. Ne rupem gâtul efectiv, transmite un cetățean care locuiește în zonă, mai ales că nici nu știm dacă există riscul să ne curentăm sau nu, dacă este izolat cu cauciuc. Nu vine nimeni de la primărie să rezolve treaba aceasta. Zilele trecute un copil aflat pe bicicletă s-a agățat în el și a căzut. Și atunci ai aflat că nu te electrocutezi dacă acel copil n-a pățit nimic. Este o adevărată aventură să trecem pe acest trotuar care și așa este îngust și, mă rog, din ce văd în fotografie, este și extrem de peticit. Are aici niște bucăți de asfalt din Mezozoic, altele din Cretacic, câteva probabil că sunt și din vremea pașalucului turcesc, adică au fost puse bucăți, un mozaic practic, este un mozaic unic în această zonă a Europei. Rămâne de văzut dacă administrația locală va face ceva în acest sens anul acesta. La un moment dat, domne, vorba aia, până se supără rușii și ne dărâmă toată Constanța, mai avem noi timp, nu? Sau cine s-a mai supărat pe noi, de fapt, eu știu, turci, ruși, ucraineni, azeri, armeni, poate supărăm și pe vecinii de peste Marea Neagră. Bine, am spus o prostie, că nici Armenia, nici Azerbaijan nu au ieșire, doar dacă ieșea pe Călin Georgescu, el făcea tunel atunci și aveau toate ieșirea la Marea Neagră. Georgia are ieșire, îmi cer scuze pentru această dezinformare. Fostele galerii Soveja se transformă în parc, știm asta de vreo 5 ani cel puțin, doar că au început în sfârșit să apară niște oameni cu lopeți în mâini. Asta este ceva, nu știm ce fac acolo. Plimbă lopețile, plimbă săbălicile, dar au început să apară și au început să fie montați stâlpii de iluminați. Fie foarte clar, acolo este o nenorocire, o râpă ordinară, o mlaștină, e doar pământ și noroi. N-au făcut nimic în sensul amenajării de alei, de bănci, dar au pus stâlpi de iluminat. Probabil ca să nu se sperie rumegușul noaptea, avea teamă de întuneric cel mai probabil. Parcul va avea mai multe zone, știm asta, spații pentru petrecerea timpului în aer liber, loc de joacă și zone pentru activități sportive. Proiectul are o valoare de 14 milioane de lei. Anul viitor, constanțenii se vor putea bucura de un nou parc. Această știre probabil că a fost reciclată din 2022 încoace, așa auzim în fiecare an. La anul vă veți bucura de parc, la anul este. Au uitat să scoată această parte din propoziție ca să schimbe cu anul acesta. Se lucrează de aproximativ 2 luni. Dacă le-a luat 2 luni să pună stâlpii de iluminat, vă garantez că nu ne bucurăm de parc la anul. Iar Confort Urban a achiziționat deja și dotările pentru viitoarea oază de relaxare. Când vrei să-ți construiești casă și primul lucru pe care îl cumperi este șindrila. Cam așa sună acest comunicat din partea Confort Urban. Spațiile verzi vor avea peste 3000 de metri pătrați, 253 de arbori, 272 de arbuști, 2400 de plante pere. Da, în fine, asta mai vedem. Cât mai bagă și oamenii și mai duc acasă să-și pună un baobab în curte, vedem într-adevăr dacă toți acești arbori vor ajunge plantați acolo sau mai fac unii grădină exotică acasă.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Este ora 11. Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a făcut precizări cu privire la starea celor trei marinari internați ieri în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Amănunte aflăm de la aceasta.
2: Cei trei marinari străini care au fost internați ieri în urma incidentului naval din Marea Neagră sunt în stare stabilă, sunt conștienți, cooperanți, nu prezintă leziuni care să le pună viața în pericol, evoluția este favorabilă, dar vor rămâne și astăzi în spital pentru monitorizare. Alți 8 marinari au fost aduși aseară la unitatea de primire urgențe, prezentau traumatisme minore, predominante scoriații, au fost evaluați de către echipele medicale de gardă și au primit îngrijire necesare, după care au părăsit spitalul, nefiind necesară internarea.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Traficul rutier va fi restricționat total mâine pentru reabilitarea carosabilului pe strada Ion Lahovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Pentru desfășurarea lucrărilor, circulația autovehiculelor va fi restricționată total în intervalul orar 7:30-16. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Se oprește apa în zonele Midia, Năvodar și Rafinare Rompetrol, precum și în localitatea Corbu de Jos. În vederea remedierii unei avarii survenite la nivelul conductei magistrale în zona Rompetrol Năvodari, Raja ESA va asista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore începând din această noapte de la ora 22 până mâine la ora 18. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele industriale Midia, Năvodar și Rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos. Selecționata României a fost învinsă aseară de echipa Suediei cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv. Unicul gol al partidei a fost înscris de Victor Gyökeres în minutul 13, atacantului Arsenal marcând pentru reprezentativă în al 7-lea meci consecutiv de Liga Națiunilor. Selecționata României a pierdut toate cele 4 partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor. 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia. Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele 2 meciuri din grupă pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Mulțumire mare în rândul părinților de această dată din Constanța, care zilele acestea sunt nevoiți să își însoțească elevii la tonetele City Bus pentru reînnoirea abonamentelor gratuite. La mai multe puncte de eliberare a acestora s-au format cozi de 10 de persoane în timpul de așteptare, iar timpul de așteptare ajunge chiar și la 2-3 ore. Pentru că suntem niște sălbatici care n-am auzit de digitalizare și trebuie să eliberăm în continuare niște hârțoage ștampilate și semnate de mână. Părinții spun că au fost nevoiți să își ia liber de la serviciu sau să plece mai devreme de la muncă pentru a putea rezolva o procedură de care copiii au nevoie pentru a ajunge la școală. Sunt și câteva fotografii făcute atât la toneta de la gară cât și la cea de la magazinul Tomis. Și îmi pare rău, bun, văd părinți cu copii mici de clasele 1-a, 2-a, acolo e de înțeles. Dar văd aici o mamă cu dita mai hândrălău de vreo 17 ani lângă ea. Îmi pare rău, dar copilul ăla nu putea să ducă singur. Înțeleg că trebuie să-i ajungi pe cei de 8-9 ani, nu se descurcă, nu poți să-i lași singur de capul lor. Dar când e unul care e clasa 12-a, face alte tâmpenii de unul singur, ar trebui să-l duci tu de mână să-și ia abonament. În fine, dar fiecare face ce vrea. Începând cu acest an școlar, City Bus a trecut la un nou sistem la fel de prost ca până acum. Că tot, repet, e manual, e pe hârtie, în care abonamentele gratuite sunt emise. A, pardon, nu sunt pe card City Bus, dar nu poți să-l faci prin aplicație. S-a semi-digitalizat, nu mai umbli cu hârtia după tine, umbli cu plasticul, practic, dar nu-l poți face din aplicație. Pentru prima editare sunt necesare actul de identitate al elevului, certificatul de naștere sau carte de identitate, carnetul de elev vizat la zi și o adeverință de la școală. Bă, să dea naiba, dar se duce la angajare, deci buletin, certificat de naștere, carnet și adeverință de la școală. Dar chiar stă cineva să fraudeze cardurile City Bus, trebuie să te verifice și în gaura de lângă, din ureche, în halul ăsta, trebuie să duci atâtea 4 hârțoage pentru o nenorocire de abonament. City Bus are probleme mult mai mari, este în pragul insolvenței și stau să ceară 4 acte diferite ca să elibereze un spanac de abonament gratuit. În teorie, documentele ar trebui prezentate o singură dată pe an. Subliniez, în teorie. În practică, schimbarea stimului generală la începutul anului școlar, aglomerație la toate tonetele, la gară, la Tomis Mall și în celelalte puncte unde se eliberează abonamentele, elevii și părinții așteaptă la cozi care se formează încă din timpul zilei și se prelungesc după terminarea orelor. Adulții susțin că situația este cu atât mai complicată pentru copiii mici, repet, acolo este de înțeles, care nu pot fi lăsați singuri cu documentele originale și care trebuie însoțiți. Un cetățean a declarat că în loc ca noul sistem să simplifice procedura, acesta a însemnat pentru multe familii timp pierdut și drumuri la tonetele City Bus. Părinții reclamă și faptul că în anumite momente procesul este îngreunat de problemele tehnice ale aparaturii. Scanarea documentelor poate dura, iar atunci când în fața unei tonete se află 10 de elevi, fiecare minută se transformă într-un timp de așteptare considerabil. În timpul săptămânii este plin de copii la tonete, mai ales la gară și la Tomis Mall. Sunt mereu cozi și merge foarte greu, deoarece se blochează aparatele de scanat și se stă în aer liber la coadă. Încă e vremea frumoasă, tot este bine, a declarat o mamă. Digitalizarea nu ar trebui să însemne doar carduri și scanere, ar trebui să însemne mai puțină birocrație, să poți încărca toate acele documente în aplicație. Au aplicat și de la City Bus. Să ai acolo o secțiune unde îți scanezi tu actele, le încarci, ai primit un termen de, nu știu, 12 ore în care, într-adevăr, o persoană le verifică pe urmă să vadă că nu sunt niște făcături, că nu te cheamă Gigel Frone, de exemplu, sau mai rău, și că n-ai 120 de ani, să vadă că sunt reale actele și gata, ți-ai eliberat în aplicație, scanezi aplicația și la revedere, nu să stai de nebun să fii acolo tântică care ți le scanează, care le verifică, care mai spune că n-ai dosar cu șină eventual. Potrivit City Bus, după prima emitere, abonamentul poate fi prelungit lunar fără prezența părintelui. Dom'le, și acum se putea fără prezența părintelui, dar unii copii, repede, cei de clasele 1-a, 2-a, cum îi lași pe aia singur de capul lor? Mi se pare absolut absurd. Bun, dar adevăr e ca să prevină abandonul școlar, că dacă te-ai lăsat brusc de școală, să nu-ți mai dea abonament gratuit. Că asta trebuie să faci cu copiii care abandonează școala, să-i pedepsești mai tare, într-adevăr. Că nu și așa se văd nevoiți să abandoneze studiul din cauza că duc o viață mizerabilă și le este greu de la o zi la alta, pedepsește-i mai tare, nenorociții, nu că s-au lăsat de școală. Dar, în fine, o decizie foarte tâmpită, ei știu ce lucru. De altfel, nu contează că zilnic călătoresc sute de oameni ai străzilor și nu numai, și sute de nesimțiți pur și simplu care intră în autobuz și nu scanează sau nu-și cumpără bilet sau nu plătesc călătoria și preferă să tragă cu ochiul pe geam să vadă. Urmează controlul, că de obicei vezi că sunt cu dita mai mașina de poliție după ei. S-au și rărit controlele foarte mult după ce au tot dat afară o controlor și așa mai departe. Eu n-am mai prins un control de 3 ani încoace. Vorbesc sincer că nu știu dacă mai există sau doar o amenințare, așa că domne, vine controlul. N-am mai prins un control de 3 ani, tocmai de aceea foarte mulți oameni nu-și bat capul să cumpere bilet, să scaneze, să plătească, dar îi interesează de, niște copii să primesc abonament gratuit. Aia e problema lui CityBus. În fine, da. Să vedem că tot să mai existe CityBus. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă împreună cu inspectorii vamale au descoperit aproximativ 1700 de bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, ceasuri, este vorba despre ceasuri de mână. Valoarea acestora depășește 5 milioane de lei dacă ar fi fost comercializate. Prima captură a fost făcută în această săptămână la punctul de trecere a frontierei Constanța-Suda-Gigea într-un container susținut din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. Au fost găsite peste 70 de ceasuri și cutii de ceasuri, precum și articole de îmbrăcăminte și 200 de componente auto. O zi mai târziu, la punctul de trecere a frontierei Isaccea, oamenii legii au verificat un alt ansamblu rutier înmatriculat în Ucraina. În interior au fost descoperite în perechi de încălțăminte în valoare de 5 milioane de lei, iar pe 3 octombrie, polițiștii de frontieră de la sectorul Ostrov au descoperit de asemenea 70 de articole de îmbrăcăminte. Deci toale și ceasuri, practic, obiecte, chipurile de lux, făcute unul la unul, să fie clar. Nu sunt fake-uri de alea ordinare, în loc de Seiko scrie Sieco, de exemplu, da? Dar cu toate acestea, fake-uri. Făcute cât să poată să păcălească lumea. Nu le cumperi din bazar, le cumperi tot de la un magazin oficial, doar că ții țeapă pe urmă. Controle în trenuri și în gări în această perioadă sunt desfășurate pentru combaterea migrației ilegale. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi, Siguranță Publică și Protecția Călătorilor desfășoară în această perioadă o acțiune pentru combaterea migrației ilegale și prevenirea furturilor comise în trenurile de călători, inclusiv în gara Constanța. În cadrul acțiunii, până acum, polițiștii au patrulat în 12 trenuri de călători și au efectuat verificări în 10 stații de cale ferată. Au legitimat și 91 de persoane, iar în urma controalelor s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 1600 de lei. Controalele vor mai continua și în perioada următoare, bineînțeles, în stații alese la întâmplare, tocmai pentru a nu putea fi prevăzut acest flagrant, cu ghilimele de rigoare. Acțiunile polițiștilor urmăresc creșterea gradului de siguranță, prevenirea faptelor ilegale și dacă urmărea și punerea funcționarului condiționat era senzațional pe timpul verii pe fric și acum că vine sezonul rece ar trebui dat drumul la căldură, nici așa nu funcționează, știm foarte bine. Aproximativ 1,7 tone de deșeuri au fost colectate de voluntari și inspectori ecologii RBDD de pe plaja Corbu. În cadrul evenimentului numit Corbu Cleanup Day, circa 250 de voluntari și inspectori ecologici din cadrul

acestui eveniment. În urma intervenției, întregul sector a fost curățat, fiind colectate 1,7 tone de deșeuri. Da, și noi ne chinuim să reciclăm, dar pur mă aruncăm pe plajă 1,7 tone de deșeuri, în principal plastic, metal, sticlă, carton, lemn și cauciuc, dar și aproximativ 70 de kilograme de filtre de țigări. Poate nu vă dați seama, un filtru de țigară nu cred că are 20 de grame. Nu cred că are nici 10 grame, exagerez cu 20. S-au adunat 70 de kilograme de filtre de țigări. Reprezentanții RBDD au transmis mulțumiri tuturor participanților implicați în acțiune, sublinind că protejarea mediului este o responsabilitate comună, iar contribuția fiecărui voluntar are un impact important în conservarea naturii. Și mai frumos ar fi dacă n-ar mai fi nevoie de voluntari, în sensul că nu s-ar mai arunca gunoaie ca să nu mai aibă oamenii respectivi ce s-a dus. Iar pe final vorbim și despre fața mai frumoasă a Constanței. Spectacolul Orlando urmează să participe la Festivalul Național de Teatru, producția Teatrului de Stat Constanța. Acesta a avut premiera în luna mai acestui an, este recomandat publicului de peste 14 ani. Teatrul de Stat Constanța a mai programat două reprezentații, vinerea și sâmbătă aceasta, înainte de a pleca, repet, să participe la Festivalul Național de Teatru din București. Montarea pornește de la dramatizarea realizată de Sarah Rule după celebrul roman al Virginiei Woolf, Orlando, una dintre cărțile care au schimbat radical felul în care literatura secolului trecut a vorbit despre identitate, timp și libertatea de a reinventa. Personajul principal al romanului Virginiei Woolf este un tânăr nobil din Anglia Elisabetană care traversează secole fără să îmbătrânească în ritmul obișnuit. La un moment dat, Orlando se trezește chiar și femeie într-una dintre perioadele istorice pe care le traversează. Este o neapărat comedie, o comedie neagră, putea să o încadrăm, cred. Depinde foarte mult, bineînțeles, de viziunea regizorului, dar în original textul scris al Virginiei Woolf se vrea cumva o tragicomedie, o comedie neagră, cu multe nuanțe de ironie. Spectacolul a avut premiera, repet, în luna mai.

0: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a precizat că cei trei marinari internați ieri în urma accidentului naval produs în Marea Neagră vor rămâne și astăzi sub monitorizare, iar evoluția acestora este favorabilă. Continuă lucrările de reabilitare a carosabilului pe strada Ion la Hovari. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este George Mândilă, președintele organizației de management al destinației Mamaia Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre bilanțul sezonului estival Mamaia 120, banii pentru promovarea turistică, zboruri noi spre Dobrogea și aflăm dacă Tomis Pietonal se va organiza și anul următor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: più bella cosa de te. Nu era vorba de tine, Tangi. Nu știu dacă ți-ai făcut selfie-ul, ți-ai făcut de dimineață. Și că așa stau și mă întreb așa, băi, noi ăștia mai lene și așa mai... Băi, noi mergem în rai sau vine cineva să ne ia după noi?
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
2: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era eu trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
1: Sunetul Constanței.
0: Și continuăm, nene, pentru că în Constanța e mister total, nene. Băi, înțeleg că ce a fost trecutul este istorie. Știu că prezentul e o necunoscută și că viitorul este misterii, adică este un mister. Bă, băiatul, dar e prea mister, bă, băiat. Deci, pe de-o parte, noi facem exproprieri, aiurea să ne aflăm în treabă, și pe de-altă parte, vindem terenuri. Pe de-o parte, nu avem bani și primăria se încăpățânează cu aia 200 de în condițiile în care anul trecut judecătoria l-a prins pe primar cu mâna în buzunarul Constanțenilor și a spus, băi, școț, băi, pleacă de aici, da? I-a zis că a furat banii de la Constanțen, dă banii înapoi. Bine, după aia a venit prefectul, care și prefectul a zis, nu, că hoția aia de 200 este bine și a atacat hotărârea primăriei, așa că primăria Spitu n-a putut să dea banii înapoi Constanțenilor. Deci, bun, pe de-o parte, bagă mâna în buzunarul să ne fure banii din buzunar, iar pe de altă parte, dă 50.000 de euro să facă ăia la Cahul, monumentul foametei. Băi, și mi-a zis mie un penel, stai, mă, că minți de dimineață până seara. Adică cum? Păi nu-l face, îl repară. Adică monumentul foametei la Cahul în perioada comunismului există. Noi îi dăm 50.000 de euro numai ca să îl zugrăvească. Eu știu ce dracu să-i facă, da, să-l spele de găinații de pescăruși. Dar oricum e ciudat. Deci, pe de o parte, cum a rămas cu aia 200 de lei?
3: Păi acum s-a făcut recurs. Consiliul Local Constanța a făcut recurs. Ieri a fost înregistrat la Curtea de Apel. Vedem ce decizie va lua instanța, care va fi definitivă.
0: Recurs la ce? Că judecătorii l-au prins cu mâna în buzunarul Constanțenilor și i-a zis, bă, primărie, bă, sunteți hoți, nu mai băgați mâna.
3: Ei au atacat în instanță decizia.
0: Cine?
3: Consiliul Local Constanța, primăria Constanța.
0: Păi anul trecut a rămas definitivă. Anul trecut a fost definitivă că a furat banii de la Constanțeni și a zis, dă-le banii Constanțenilor înapoi. A venit domnul prefect Picoiu care a zis, nu mă, nene, de ce să vă dea banii înapoi? Bă, sunteți niște, vai de steaua voastră norocoasă, da, voi ăștia constanțeni. Rămâne așa cum a vrut hoție, păi da, a fost prins hoțul, cum adică să rămână așa?
3: Păi, se pare că s-au schimbat datele problemei, pentru că s-a făcut recurs, a putut face recurs la această decizie.
0: La aia de care dintre ele? Că sunt 14.000 de decizii, dar toate deciziile spun că primăria fură bani de la Constanțeni.
3: Privind compensarea plătită de proprietarii de mașini din oraș pentru taxa auto din 2025.
0: Că... Laza, help, nu înțeleg absolut nimic.
4: Eu am
0: absolut
4: altă situație legată de chestia asta, că am revenit la o poveste mai veche cu harta economică a României. Calm, calm, calm. Date Eurostat, că astea nu mint. Și după aceea tragem concluzia foarte simplă. Deci pentru perioada 2015-2023 s-au făcut toate analizele și Constanța a rămas foarte în urmă. Deci Constanța a crescut, PIB-ul Constanței a crescut cu undeva la 60%. Clujul a crescut cu, deci s-a majorat cu 144%. Iașul cu 121%. Brașovul peste 110%. Deci a rămas, Constanța a rămas la coadă.
0: A scăzut.
4: Da, asta spun, a scăzut enorm de mult. Și unde este banii?
0: Păi unde e banii?
4: Aici
0: unde la Cahul, acolo, să facă aia monumentul foamei. Cum trebuie? Nu să facă un spital aici. Astăzi am trecut pe la groapa aia care se cheamă Hagi, stadionul, da?
4: Stadionul Faru.
0: Nu lucrează nici dracu.
3: Nu era nimeni?
0: Nu era nimeni, au tuns iarba, adică nu mai erau iarba așa, dar nu lucra nimic.
3: Poate 12 dimineața.
0: Da, nu știu, am trecut pe la cât? La 10 am trecut.
4: Deci gândește-te că acum 11 ani, deci în 2015, economia Constanței o depășea pe a Clujului cu mult. Acum Clujul ne-a depășit cu mult și bine, au în față, cred că vreo 45%.
0: Dă-mă, eu îmi spuneam de aia 200 de lei, de ce toți se încăpățânează să-i fură? De
4: lei. Chiar și așa de aia 200 de lei. De ce se întâmplă? De ce toți suntem într-una, în urmă?
0: În urmă, vezi? Dar ne împrumutăm.
4: Toată lumea așteaptă să se dezvolte portul, să dezvolte IT-ul, să vină, nu știu, să vină Elon Musk, să vină ce Nvidia, să vină portul, cine ce... să facă.
0: Păi nu, aia nu știu dacă portul plătește taxe la primărie.
4: Nu.
0: Nu, s-au bucurat foarte mult când primăria era acționar la APC, la administrarea porturilor maritime, da? Și avea 20%.
4: Cam
0: vai,
4: mult.
0: Vai, vai. Păi, luăm niște bani de acolo și peste tot în lumea asta...
4: Așa se face?
0: Da, peste tot în lumea asta portul, ia Rotterdam-ul, da?
4: Da.
0: Rotterdam-ul curge lapte și miere pe acolo.
4: Aștept să mă duc într-o delegație, stau vreo două luni să studiez problema?
0: Poți să te duci unde vrei tu, dacă ai bani, du-te. Și, cum spuneam, dar toate porturile sunt și Trieste și Genova, sunt la autoritatea locală. Mazăre a reușit ca 20% să le fure de la hoții ăștia, să le pelicânească, cum e și normal. Nu, nene, nu, că Mazăre vrea să facă mall-uri, vrea să facă...
4: Dar știi că sunt foarte multe instituții care încasează banii, dar, de fapt, toate sumele respective se duc direct la, mă rog, la minister, ca să zic.
0: La bugetul republican.
4: Cum sunt și cei de la Apele Române sau alte, orice chestie care se adună, că e o amendă, că e ceva, nu rămâne nimic aici să folosească ei, să-și iau un utilaj nou.
0: Astea
4: să facă.
0: Astea sunt regii da, și inclusiv nu... la autoritatea, la cum se cheamă asta, administrația portului Constanța,
4: da.
0: E o prostie, că așa cum spunea și domnul președinte Mihai Daraban, păi e o mare minciună în care ne aflăm. Deci un administrator de bloc nu trebuie să țină banii în bancă, să facă depozite, iar pe scara blocului să n-ai lumină. Nu, nene, repari becurile, repari intrarea, faci curățenie, iar dacă îți mai rămâne... Nu, tu stai varză cu casa scării, cu blocul stă să cadă și tu ai bani puși deoparte. Exact cum se întâmplă la APC, de exemplu. Iar dacă rămâneau în continuare aia 20% la primăria Constanței, era foarte bine.
4: Păi, da. Oricum, la administrația de bloc e o chestie, știi, un mic univers. Că zile trecute vorbeam cu maica care stă vis-a-vis și zice, eu mă duc să fac curat în beci. Ce să faci, mă? Stai, mă, femeie, du-te și te plimbă. Are beci, maică mea, la bloc.
0: Are...
3: Stă la parter, da?
4: Ei stă la parter, stă la 3 din 4, nu e? Dar au cât fiecare, câte o boxă se numește, câte o boxă,
0: da,
4: știi?
0: Un box.
4: Un grilaj, vezi ce e înăuntru, are două murături și un cauciuc și are acolo.
0: Da.
4: Mă duc să fac curățenie, dar ce-ți trebuie, mă, că n-ai nimic acolo, ce-ți trebuie? Că nu mai ai rămas tu singură. A zis domnul președinte că dă amenzi dacă nu-i cura la beci.
0: Deci fă autodenunță. Fă autodenunță, pentru că boxele alea probabil că au fost pelicănite.
4: Nu.
0: Ai nu zău, le-ai pe contractul de cumpărare?
4: Da.
0: Ai nu zău, înseamnă că au furat aia de la început. Pentru că el era depozitul ăla.
4: Nu, am zis că este imobil 4. Imobilul de 4 nu are depozit ăla. La mine la 10 e depozit ăla. Și sunt niște guri.
0: Adăpost, chiar spunea
4: adăpost. De la mine pot să trec prin niște tuneluri pe partea cealaltă a bulevardului, în cazul în care în urma unui război atomic se prăbușește, să pot să ies dincolo de bulevard.
0: Direct la biserica demolată.
4: Care nu mai este, tocmai că dărâmăturile să nu obtureze ieșirea din bunker. Dar nu știu unde este ieșirea, să încerc o dată.
0: Bine, la biserica demolată. Te duceai direct la
4: biserică. Acum se reface trotuarul. Continuă în sfârșit. Am zis că până acolo e civilizația. Ajunge refacerea trotuarelor în Constanța, ajunge doar până la poșta din Tomis 3. Nu, nene, vine și la mine. Civilizația au început pe o parte, pe sensul de ieșire din Constanța pe dreapta, exact pe unde e bisericuța. Refac Daleș.
0: Care bisericuță?
4: Care s-a demolat.
0: A, demolata.
4: Da, de la Macuroș.
0: Nu, că e una mai sus acolo, lângă Rustic.
4: Aia este alta. Aia care avea un stâlp de energie electrică care trecea prin acoperiș. Aia de la Haralambie.
0: Da? Nu știu cine e Haralambie.
4: Care spunea la vine că și pe aia o mută dincolo în spate după piața Roșu și...
0: Și pe aia o demolează?
4: Nu știu, o nebunie.
0: Nu, aia e gata, aia e terminată.
4: Aceea este, aia deci Haralambie lângă Rompetrol.
0: Nu, era lângă Dan Frumosu, de la Rustic.
4: Între biserică și Rustic, care ăla nu mai e activ de nu știu cât timp, că l-au închis pompierii mai de mult, este stația de benzină.
0: M-am întâlnit cu Frumosu și da, și el mi-a zis, păi nu știu că m-au închis pompierii.
4: Numai
0: Dan Pic făcea. Dar Deci era cu stai închis, era foarte mișto. Acolo,
4: să reintre, da.
0: La Dan Frumosul,
4: da?
0: Trăia Iordache Petrică Iordache, eram cu Costa, eram 5-6 și am plecat de la nou problem și ne-am dus dimineața, pe la 5 dimineața, de acolo. Și era lume. Era
4: acolo
0: lume.
4: E o călătorie în timp, adică era o călătorie în timp.
0: Deci nu era ok, în regulă. Ce am luat noi așa, și 2-3 inci, toți se uitau la mine, Și la un moment dat m-am dus, atunci aveam emisiune, cred că ori la
4: TV,
0: Antenă, la ori MTC. La MTC, ori la cu cine mai aveam noi barteri. Și m-am dus la ăștia, hai că ești vedetă, de asta tot să combesc. Și m-am dus la ei și am zis, domnule, aveți o problemă cu mine, era 5 dimineața, aveți o problemă cu mine, v-am greșit cu ceva, ce tot vă holbați așa la mine? Nu, domnule, nu e nicio problemă, dar vrem să întrebăm, domnule, dumneata nu e așa că ești lăutar și ai cântat aici? adică, da mă, nene,
4: asta, da?
3: M-au confundat.
0: Da, nu mai e bine. N-am înțeles nimic cu taxa ceva. De 200 de lei. Auză, care ne fură primăria.
4: Asta, te rog, ai grijă cu cămașa, asta am vrut să zic și data trecută. Deci văd lumea vapoare și aștept dronele. Deci mă termină.
0: Adică vreau să spun că am pus-o și ieri. Asta într-o formă politicoasă.
4: Nu, am zis data trecută. Yeah.
3: Dar vă stă foarte bine cu ea.
0: Nu avem bani să mărim salariul, da? Hai să ne înțelegem.
4: Nu
0: mai vorbim de dronă, că până la urmă nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu drona și indiferent cine ar vorbi...
4: Totuși niște oameni au fost răniți, Florin.
0: Da, bre, da. Da, ar bate câmpii. Cine ar deschide gura, e clar că
4: nu știe
0: Zelenski
4: exact,
0: spune că e rusească, Putin spune că este Zelenski. Și chiar dacă ar fi ucrainiancă drona, o să vină cu o declarație că de fapt controlul a fost
4: era un chip rusesc care era făcut.
0: Așa că nimeni
4: văzut
0: nu.
4: Ce spunea domnul Mihalceu în declarația de ieri că personalul de multe ori nu știe pe ce navă și ce destinații au, că sunt mulți care nu vor să ajungă în zonele de conflict, marinarii.
0: Da?
4: Da, am văzut o declarație al domnului Mihalceu, da, foarte greu. Nu le spune și când ajung acolo, probabil că după ce i-au dat jos de pe navă, a avut el discuții cu ei, eu știu, expatrieri, ce fac ei.
0: Radios. Da, nava a ajuns, e bandată și a ajuns aici și a murit un om, comandantul.
5: Care este valoarea bugetului anual alocat de Primăria Constanța pentru funcționarea regiei locale CT Busesa? E un contract de delegare, este public. Așa, din memorie să zic, cred că e vorba în jur de vreo 24 de milioane de euro pe an. Atâta dă la ora actuală Primăria orașului Constanța, regiei locale de transport CT Busesa.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Huh?

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține hotărârea privind compensarea sumelor plătite de proprietarii de mașini pentru taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului, anulată definitiv de judecători, a ajuns la Curtea de Apel Constanța. Hotărârea va fi definitivă. Reamintim că judecătorii de la Tribunalul Constanța au admis la sfârșitul lunii iulie cererea formulată de prefectul județului și au dispus anularea compensării celor 200 de lei plătiți de constanțeni pentru această taxă. Transportul cerealelor prin portul Constanța va fi supus unui nou regim de programare integrată pentru a elimina blocajele din fluxurile logistice din triaje și parcări. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat că va emite un ordin prin care îi va obliga pe operator să-și coordoneze livrările în funcție de sosirea și capacitatea navelor din port. Măsura urmărește eliminarea practicilor prin care anumite transporturi devansau ordinea de încărcare. În plus, noul cadru normativ va scurta timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea garniturilor de tren, va îmbunătăți comunicarea dintre administrația portuară, transportator, operator și producători și va introduce un sistem mai ferm de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor. Polițiștii din Megidia au reținut 7 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare și tulburare a ordinii și liniștii publice. Potrivit reprezentanților IPJ, din cercetări a reieșit faptul că acestea s-au agresat reciproc în spațiul public pe fondul unui conflict spontan folosind obiecte contundente și înțepătoare. Pentru aplanarea conflictului, întrucât persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor, oamenii legii au executat un foc de avertisment în plan vertical fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale. De asemenea, 3 bărbați sunt cercetați și pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Toate persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediu pentru continuarea cercetărilor. Inculpații au fost reținuți ieri pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă, urmând ca astăzi să fie prezentați procurorului de caz în vederea dispunerii măsurilor legale.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Haide că ne tot ne-am cu gravitația de pe lună, că le-am rezolvat-o, pentru că la vine mi-a trecut aici în documentație unde vrei să dai examenul, îl dau pe lună, că e de 6 ori mai ieftin. Nu e adevărat, e numai cu o treime, țin minte, gravitația mai mică decât...
1: Deci, un obiect sau o persoană cântărește pe lună doar 16,6% din greutatea sa pe pământ.
0: 16?
1: Da, da.
0: Așa mult, așa?
1: Așa puțin.
0: Și știam că pe... Da, nu. Așa mult mai mare diferența sub
1: deci,
0: forma.
1: De exemplu, dacă ai 60 de kilograme, se simte pe lună 20. Ca și mai avea 10.
2: 10.
1: Deci așa e 6 ori, vedeți?
0: De 6 ori, bravo. Deci documentarea la vine corectă, nene, e corectă, ca de obicei. Deci n-ai cum să o prinzi pe la vinia cu șolticăria.
3: Poveștile orașului meu.
0: Într-o zi de 3 ceasuri rele, ne-am gândit, de fapt la vine s-a gândit, și l-a întrebat pe domnul Mândilă dacă are unde să bea o cafea la mijlocul zilei.
1: Da, și-a acceptat și astăzi e în studio George Mândilă, președintele Organizației de Management al destinației Mamaia Constanța. Bun venit! Și consilierul
2: bine
1: domnului
2: găsit,
1: primar Chițac.
2: Bun găsit tuturor celor care ne ascultă. Trebuie să recunosc că am băut cafeaua aici la Serio Radio Sky. Foarte bună.
1: Acum trebuie să prestați pentru cafea.
2: Da, trebuie să prestez pentru cafea.
0: Nu, dar vedeți că acum nu s-a terminat. Că după ce bei cafeaua, ți se dă și capsula, trebuie să scoți...
2: O voi face.
0: Așa, și
2: dar după ce beau paharul de apă, apreciez și paharul de apă.
0: Să cureți zațul
1: din ea. Nu, că apa
0: e
1: ca să cureți.
0: Să cureți zațul. Foarte ciudat. Da, domnul, am înțeles că Eduard, domnul Martin, va reveni săptămâna asta. Și
1: unde să revină?
0: Păi n-ai spus că vine la emisiune vineri sau joi.
1: E doamna Oana Martin.
0: A, e tot Martin. Azi, că dacă tot Martin, știe acum e cu colectatul reciclabil. Nu, că ultima dată Eduard, când a fost la noi, ne-a spus, domnule, conceptul în Europa e să le bagi pe toate la crematoriu. Pentru că s-au tot fățit, s-au tot amenzi, s-au tot așa și au văzut că mai mare darau decât o cauă. Colectarea, transportul, reciclarea înseamnă cam foarte puțin în economia afacerii. Și atunci i-au trecut din nou pe pune-le pe toate la un loc și dă-le foc și gata și lași.
2: Altă etapă, deocamdată noi mergem în această etapă pentru reciclare. Este un început, ușor, ușor lucrurile se vor aranja, se vor stabiliza.
0: Da, de început când aia și-au dat seama că e o prostie, că e o tâmpenie și că costurile sunt foarte mari și nu și-au renunțat. Pentru că acum 30 de ani eram în Germania.
2: S-ar însemna la un program de construire a crematoriilor, așa și pe dincolo. Altă treabă.
0: Da, altă treabă. Noi avem crematoriu în Constanța?
2: Da, nu știu dacă e pentru așa ceva.
0: Nu, era
2: unul la spital.
0: Era
2: acolo,
0: unul lângă spital, dar numai pentru...
2: Da, pentru ce făcea spitalul.
0: Instrumental sau da. Ce au ei medicale pe acolo. Dar de unul
1: și
0: la,
1: mai era ăla
0: la...
1: din Tomisnor. De lângă...
0: Păi ăla mai există?
1: Da,
0: pe Tulcei parcă
1: da,
0: era
1: da,
0: unul.
1: Da, era. Tot pentru deșeuri medicale.
0: Tot medicale?
1: Da.
0: Dar era lustruțul parcă și a mai făcut...
1: Nu știu dacă mai funcționează, dar el ca și clădire există.
0: Era Mangla Lustrutinski, da, au făcut un incineratoriu la Lumina. Parcă era unul mare acolo la Lumina, dar nu uman.
1: Adică, nu, e tot pentru deșeuri.
0: Și nici căței pisici...
1: Nu, hai protanul era la Gigea pentru animale. Protanul, așa
0: protanul,
1: se chema.
0: Da.
1: Da, era la Gigea.
0: Păi nu l-a băgat până la pușcărie cu oile? Deci el a scos, avea contract cu oile să scoată 14.000 de oi de-alea moarte din când a fost acum 4 ani, 5 ani. Și de la Midia și în loc să le ducă acolo să le ardă că era scump, le-a îngropat undeva pe câmp. Știi? Și a ieșit, l-a băgat la pușcărie. Bun, unde am ajuns? Am ajuns, s-a închis vara, gata.
2: Vara s-a terminat,
0: cum
2: atât
0: s-a
2: din
0: terminat
2: punct de
0: vara?
2: Vedere cronologic, cât și din punct de vedere al sezonului în stațiune.
0: Păi avem 25 de grade vineri.
2: Așa este, dar...
0: Dați drumul la vară.
2: Ne mutăm pe Constanța. Poate să fie da? Și 40 de grade, accesăm plajele din Constanța.
0: Prostia aia cu Tomisul, se mai închide Tomisul?
2: Păi văd că ultima dată nu s-a mai închis.
1: Săptămâna
0: nu s-a mai închis, da.
2: S-a mai închis.
0: Și a fost foarte frumos afară, a fost cald.
2: Părerile pro și contra, nu știu în ce tabără sunteți.
0: A, eu sunt în contra. Nu, sunt contra, pentru că șoseaua e pentru mașini, șoseaua e pentru mașini, trotuarul pentru pietoni și parcul este pentru copii, pentru...
1: Da, mai faceți dezbaterea.
2: Eram fan Tomisul Pietonal. Numai că deja dezbaterea a ajuns într-o zonă oarecum de opoziție politică, sunt inserate partidele politice în povestea
1: asta. A făcut
2: asta
1: USR-ul o dezbatere, da.
0: Nu, dar domnul Mândilă, este pietonală de la Lupoaica, de la lupa prietenului nostru, e pietonală. Păi nu ți ajunge nene. Păi și e ok, în regulă. Să știe, are tradiție, are cutumă.
2: Eu din ce am văzut în vară, în acele două zile, sâmbăta și duminica, era un real succes toată povestea.
0: Da, da. Și un Paul, o luăm de la capăt. Cred că în fiecare emisiune am vorbit.
1: Dar ați avut niște recomandări cu realul succes.
0: Domnule, real succes. Domnule, 4 ani de zile mai chinuit, au murit babele și moșii călcând în gropile de pe Ștefan cel Mare. În sfârșit s-a terminat Ștefan cel Mare. Și acum realul succes, în loc să-l faci unde merită, că Ștefan cel Mare a ieșit bine. Am să spun mai puțin alea, paverele alea, ca să mai mișcă pe între ele. Dar n-ai nicio problemă, că nu moare nimeni dacă mai calcă strâmb puțin. Să belească ochii, nu să doarmă pe acolo când merge pe stradă. Deci a ieșit foarte bine. Și în loc pe ăla să-l lași, să faci evenimente. Să faci evenimente, nene, da, pe Ștefan cel Mare, pietonală, cutumă, clasică, tradițională, tu te apuci acum. Sâmbătă am trecut cu mașina, că am fost la lupa. Nu sâmbătă, duminică, minte. Nu, sâmbătă. Am fost sâmbătă, că am fost la Beta. Dom'le, era mașină după mașină. Adică nu era o zonă care nu e folosită de constanțeni, de mașinile constanțenilor. Să spui, băi, și așa nu circulă nimeni pe aici, hai, dăm altă destinație. E foarte circulată. Și atunci de ce să... da, de în sfârșit. Cum vor consilierii, că la urma urmei noi...
2: Da, e la Consiliul Local povestea până la urmă.
0: Sigur că noi, la urmă, noi constanțenii, noi ne implicăm în evoluția urbei și în viața urbei, în viața cetății, prin mandatarii pe care i-am făcut.
2: 300.000 de constanțeni se exprimă prin 27 de
0: corect
2: consilieri.
0: Așa că belește ochii când votezi, ca să știi dacă mergi pe Tomi sau stai și râcăi la ușă. Plus că pe Tomisola, păi nu plătesc, domnule, Poliția Națională, care oricum are deficit de personal. Nu mai vorbesc de Poliția Locală, care e cea mai bine plătită din țară, ca să îmi păzească mie capetele de Tomis închise. E aiurea.
2: Eu am înțeles că majoritatea cheltuielilor pentru închiderea bulevardului pentru cele două zile erau suportate de asociația care a depus solicitarea de închidere.
0: N-ai cum să plătești Poliția Locală.
2: Nu, ei au asigurat o anumită pază și protecție.
0: Au zipul, i-am văzut.
2: Au adus acolo acele opritoare din beton pe cheltuiala lor și niște alte cheltuieli, gen gunoiul, așa și pe dincolo curățenia.
0: Bun, și Poliția Națională cine o plătește? Care este subdimensionată, că nu au suficient, au 20% de persoane.
2: Dar acum știți că Poliția Națională apare și la alte evenimente care sunt în interes privat.
0: Dar, omule, dar eu blochez două echipaje de poliție locală ca să meargă nu știu cine pe mijlocul străzii. Dar mergi drept pe trotuar.
2: Totuși câteva zeci de mii de constanțeni care...
0: Dar mergi pe atunci, dăm banii înapoi care s-au băgat pe Ștefan cel Mare. Că n-ai nevoie
2: problema
0: de Ștefan cel Mare, nu?
1: Domnul Mândilă, citesc din dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Spuneați așa, bulevardul Tomis nu este necesar să devină o extensie a teraselor existente, ci un spațiu pentru identitate, deschis culturii, comunității, creativității și experiențelor turistice de calitate.
2: Da.
1: Păi,
0: las, domnule, că e bun. La bine.
2: Eu, ca să mă explic din nou aici, nu se bate cap în cap. Ideea era să nu se marșeze pe umplerea bulevardului Tomis cu mese și cu scaune.
1: Asta s-a întâmplat până la un moment
2: s-a
1: dat.
2: S-a întâmplat preț de două weekenduri în jurul zilelor Constanței, când la un moment dat, de anumite sărbători, vreo 3 zile
0: pe
2: acolo,
0: multă lume, da.
2: Era prea multă lume, au exagerat patronii cu mesele până pe trotuarul celălalt, au blocat circulația, dar după aceea și-au revenit datorită reacțiilor de pe Facebook.
1: Dacă a fost evenimentul cultural... Ei tot ca terase au funcționat, chiar dacă s-au mai retras.
2: Păi asta am și spus, evenimentele trebuie să fie culturale, acolo trebuie să fie pentru copii, trebuie să apară trupe de artă stradală, gen teatru stradal.
0: Au fost.
1: Cum s-a întâmplat în prima ediție a Tomis.
2: Cam ceea ce a făcut Ervin Simpson când a adus acum în vară trupele din străinătate care au prestat artă stradală. Uh-huh. Avem și noi, dacă mergem la Regina Maria, vom găsi tot felul de trupe formate din copii, tineri, adolescenți. Dacă discutăm cu instituțiile de cultură, îmi cer scuze.
1: La Colegiul Național Regina Maria, la Liceul de Artă.
0: A, păi ce, dar de Tomisu cu Regina Maria.
1: Păi ar putea fi adus acei copii să facă...
2: Vorbeam cu doamna Ladinia referitor la plusvaloarea culturală care se aduce. Evident, nu putem să organizăm festivalul George Enescu acolo, dar pentru două zile, din locație în locație, la o anumită distanță, de la o anumită oră, începând de pildă un 7 seara, până la 10 seara, 3 ore, se poate performa artistic.
0: Domnul Mândil, au fost, deci toate ONG-urile acestea, am fost și eu, mi-a pus ochelari de aia, dacă fumezi marihuana, uite ce vezi, da? Erau și copiii mei, care aveam 2 din 5 nepoții așa, s-au jucat prin parc și au fost foarte frumos, au fost ok. Nu sâmbătă asta, sâmbătă cealaltă, ultima nu care a trecut. Ediție, da. Și a fost super ok, era într-adevăr vibe sau cum okay, vreți să-i spuneți, emulație, era super.
2: Energie pozitivă,
0: era excelent, a fost super, parcă eram în alt oraș, parcă nu eram în Constanța. Mi-a plăcut foarte mult. Cu fotbal, cu handbal, cu copiii s-au jucat, erau niște jocuri de alea cu o fundație, n-am înțeles numele și îmi pare rău, totul super ok. Dar a fost, era în zona de parc. Hai că și cu o extindere puțin, nu știu dacă erau și pe Tomis. Dar exact cum m-a spus, la urmă urmii, cum vrea Consiliul Local, așa vom face.
2: Iar Consiliul Local se pare că se orientează în funcție de reacțiile care vin de la cetățeni. Acum, din ce am observat eu, cei mai vehemenți au fost cei care s-au opus. Și uite că...
1: Care locuiesc în zonă. Și mai e o întrebare care cumva are legătură cu OMD-ul. Acești, agenți economici, cum să le spunem, plătesc taxa aceea de promovare către OMD? Exclus. Pentru că ei au găsit și turiști.
2: Doamna Lavinia, exclus.
0: Agenții
2: economici de pe Bulevardul Tomis, cât și din toată Constanța, nu au niciun fel...
1: Deci n-ar trebui să fie și ei cooptați?
2: Ba da, dar nu trebuie să fie cooptați în OMD, că era foarte simplu. Dacă
1: nu cooptați la plata taxei.
2: Pentru asta trebuie o hotărâre de Consiliul Local ca să extindă taxa de promovare turistică și asupra agenților economici. Martin. Dar nu știu dacă are putere doamna
0: Sigur,
2: Martin
0: să...
2: Aici ține efectiv de Consiliul Local și felul în care se instituie o nouă taxă asupra agenților economici. Din discuțiile care le-am avut cu factorii de decizie din autoritatea locală, mi s-a spus că deja agenții economici au multe taxe, atât locale, cât și naționale. Asta mai lipsea acum ca și promovarea turistică să instituie o taxă suplimentară în oraș pentru așa ceva.
0: Eu pentru Tomi să-și spune.
1: Și eu la fel.
2: Păi nu poți să o dai doar pentru
1: și
2: Tomi.
1: Și pentru Ștefan cel Mare și pentru Portul.
0: Păi Ștefan cel Mare e închis. Păi Ștefan cel Mare nu merge nimeni.
2: Să știți că au început să răsară. Dar vă aduceți aminte în București când s-a pavat prima dată Lipscaniul. Erau două terase, mi-aduc aminte, 2002, 2003, 2004, după aceea a fost explozie în 3-4 ani de zile. Important e până se formează nucleul critic de două, trei terase și unde merge treaba, că aici mi-a dat apar vecinătățile.
0: Nu, e ok, am fost
2: și să știți că Ștefan cel Mare va evolua de la Zorile, dau un exemplu, până la Pasaj, prima etapă, a doua etapă o să fie undeva până la Piața Griviții și la final o să ajungă până pe atelierelor, din aproape în aproape.
0: Nu, am fost că merg în fiecare zi pe jos, pe aici, partea asta a noastră de la Mihai Viteazul încolo,
2: târgul acela de vintage a funcționat foarte bine și de handmade-uri.
0: Dar am înțeles că a fost prea la Hanul Balcani acolo.
2: Special a fost dus acolo ca să facă oamenii o promenadă până în partea aia să funcționeze circulația. Că dacă îl puneam în coace de la magazinul Tomis până în Răscoale, gata, se oprea totul la pasaj. Și
0: da, care oricum e plin, foarte bine și trebuia să continue.
2: Așa a fost gândită. Ceea ce nu e un lucru, și eu sunt adeptul ca lucrurile bune se pună pe capete, pentru că interiorul va funcționa de la sine.
0: De ce nu faceți așa cu Mamaia? Ca să puneți festivalurile, bine, dar noi am avut Sun Waves și l-ați trimis la Bulgaria.
2: L-a trimis Diicotul, să știți, nu l-am trimis.
0: Păi știu că Diicotul l-a trimis pentru că avea el suspiciuni că
2: ea atrag pe nas. Da, că acolo se consumă droguri și că e trafic de droguri. Știți ceva? Eu nu este treaba noastră la OMD acolo ce face Diicotul.
0: Nu, treaba OMD-ului cu... trebuia să faceți o adresă prin care să nu știu dracu să faceți.
2: Nu puteam să intrăm, domnul Munteanu, știți foarte bine ce legătură aveam noi cu suspiciunile de trafic de droguri.
0: Păi nu, dar care-i rolul Diicotului? Care-i rolul domnului Hira?
2: Dar nu analizam noi.
0: Păi el Hira trebuia să-i prindă pe aia care fac droguri,
2: nu? La confortul urban, cu asfaltările cel și cu trotuarele.
0: Și nu aveți și droguri acolo în,
2: nu,
0: în fișa postului, nu?
2: Nu, domnul Munteanu, exclus.
0: Mă gândeam că tot nene, totul la confortul urban.
2: Hira e unde e și face foarte bine treaba.
0: Nu Hira, domnule, e Mădălina Hira, care
2: dar
0: e...
2: Dar nu știu despre cine e vorba.
0: Păi Mădălina Hira șefa este șefa de la Dicot.
2: Ai o potrivire de nume?
0: Nu știu dacă zrude sau e potrivire de nume, dar este potrivire de nume. Șefa de la Dicot, ea a avut o plângere. John, care s-a ocupat de festivalul ăsta,
2: știu că au fost în cele trei ediții, tot timpul au fost probleme la autorizare, tot timpul.
0: Da, și culmea, s-au dus la Varna, bineînțeles, și aia 10.000 de turiști străini care veneau în zona asta s-au dus la Varna.
2: M-am uitat pe filmările de la
0: rezolvat-o.
2: Varna. M-am uitat. Amploarea este mult mai mică față de ce era în Constanța.
0: Păi da,
2: mult
0: pentru
2: mai
0: că avea
2: mică
0: tradiție.
2: Și
0: avea
2: nu prea
0: tradiție.
2: S-au văzut turiști străini pe acolo, s-au văzut oameni din Bulgaria.
0: Ei, știi ceva? E aia cu strugurii, sunt acri, vulpea, da?
2: Eu de obicei susțin manifestările astea. Am vorbit frumos și de Nibiru și de San Waves,
0: păi
2: dar
0: normal.
2: N-am văzut extinderea internațională pe care o avea Constanța.
0: Da,
2: la Constanța
0: okay.
2: Au venit mai mulți. Nu are același succes, să știți.
0: Dar aveam o grijă de banii lui Johnny din buzunar. Nu, eu am o problemă de banii constanțenilor care au afaceri.
2: Ai turiștilor care veneau la început de sezon în jurul 1 mai și de obicei se mai făcea unul de închidere în al treilea weekend în septembrie
0: super.
2: Și aveam o încărcare pe camere în stațiunea Mamaia.
0: Exact ce vorbeam de capetele de sezon.
2: Știu, cunosc povestea asta, am mai discutat-o și chiar la dumneavoastră în emisiune. Pentru capetele de sezon era un lucru bun. De nu înțeleg eu de ce după atâta timp nu s-a putut rezolva problema aceasta cu suspiciunea de droguri. Chiar nu înțeleg.
0: Păi, bine, trebuie să vorbiți cu domnul primar.
2: Fie numele... ce, nu, domnul primar n-a avut niciun fel de legătură.
0: Fie numele lui
2: Ultima
0: lăudat.
2: Dată a fost o autorizare care i s-a dat lui San Waves.
0: Domnul...
2: Ce discuții au fost între DICOT și organizatori? E altceva.
0: Domnul Mândilă, eu vă spun numai atâta, că și știți mai bine decât mine, când poliția locală, nu știu dacă domnul Dancu, dacă Dancu era șef la poliția locală, tot punea filtre sâmbăta și duminica și vinerea la ieșire din Mamaia să teau la pândă, Mazăre i-a chemat.
2: Dar mi-aduc aminte, da.
0: Și Mazăre i-a chemat și a zis, bă, dacă vedeți pe unul, bea, dacă face unul un accident, băgați-l la pușcărie. Dar nu-mi puneți mie filtre și puneți pisica cu clopoței în mijlocul stațiunii în fiecare weekend. Că stațiunea asta nu e pentru a vă băga voi bani în buzunar. N-a mai fost în vara aia.
2: Nu știu dacă băga poliția bani în buzunar și nu cred că Radu Mazăre făcea bine când se băga peste Poliția Națională.
0: A făcut foarte bine. Știți ce a făcut foarte bine? Pentru că în vara aia și cât a mai fost el primar, n-au mai fost filtrele alea care erau hidoase. Ați fost în străinătate la fel ca și mine.
2: N-am văzut filtre.
0: Poate chiar mai mult. Da.
2: Altă lume.
0: Nu, a furat unul arme, ai ceva, pui filtru corect. Dar pui filtru numai așa ca să îi oprești pe toți, pentru că nu sperii turiștii. Noi suntem stațiune, îmbracă în civil. L-ai văzut că a făcut, bagă-l la dub, dar nu așa zic. Cum a fost vara, domnul Mândil?
2: Dacă e să analizăm toată vara, cred că puțin mai slabă decât anul trecut. Dacă e să analizăm iulie-august, s-ar putea să fie o ușoară creștere față de 2025, dar judecata se face de la 1 ianuarie până la 31 decembrie și iată că, deși nu ne așteptam acum 10 luni de zile, adică dacă discutam în decembrie 2025 despre cum va fi 2026, eram optimist, trebuie să recunoaștem că datorită contextului internațional, național, numărul de turiști și principalii indicatori turiștici au scăzut.
0: Sărăcie oamenilor, nene, bag o pasta
2: prima. Sărăcie, nu, eu nu mă pot exprima așa.
0: Ba,
2: a ajuns
0: cum?
2: Vacanța la mare, mai jos pe lista opțiunilor sau priorităților. Probabil că fulul de benzină, coșul zilnic, impozitarea sunt capete de listă.
1: Apropo de Tomis Pietonal, știu că am depășit subiectul, ne spune o ascultătoare care ne urmărește pe Facebook, okay. Ar trebui ca sâmbăta și duminica să fie interzise autoturismele în toată Constanța.
2: Ai.
1: Că și așa s-a scumpit benzina și motorina.
2: Am înțeles.
1: Mai radical,
2: da,
1: așa,
2: asta
1: doamna.
2: Era valabilă când se întrerupea circulația, vă aduceți aminte, domnul Munteanu, în iarnă. Și jucam fotbal pe bulevard.
0: Și era super bine.
1: Dom'le, și să fie tot orașul un pietonar.
0: Păi nu, plânge ce făceau comuniștii, par impar, nene. Adică circul
2: repare,
0: sâmbăta,
2: impare, da.
0: Circul sâmbăta și nu circul duminica sau circul duminica și nu circul sâmbăta. Și practic era mai bine să mai rare așa. Am văzut că au putrezești de capitaliști, au sistemul ăsta. Deci sunt orașe în care încă funcționează par impar. Da.
2: Am înțeles.
1: Dar ați făcut o estimare cum ne raportăm la celelalte destinații de pe litoral pentru
2: nici
1: vara
2: nu
1: asta?
2: Nici discuție. Mamaia stă întotdeauna sus, are un atu foarte mare, lipită de orașul mare. Aici, la indicatori, nici nu mai încape discuție. Noi nu ne raportăm față de Mangalia.
1: Am văzut că
2: eforiile
1: au stat foarte bine.
2: Miefurile au jucat bine față de raportarea lor. 2025 față de 2016, cât pot ele să ducă. Dar indicatorii turistici sunt imbatabili aici, în Mamaia, față de restul litoralului. Problema nu se pune așa, problema se pune, avem vreo creștere față de 2025, profitul la firme a crescut sau a scăzut, domnul Munteanu?
0: A crescut.
2: Intră în faliment sau a scăzut de la o anumită sumă X la 0,8X profitul?
0: Mersi că m-ați lămurit, știți, cu prietenul nostru comun cu Stelică, când i-am zis, uite-mă, Stelică, ce a spus domnul Mândilă, că de fapt tu ți-ai programat că o să faci 1.000.000 de euro vara asta și ai făcut numai 600.000, adică a fost un an prost. Și e într-adevăr o percepție.
1: Deci județul Constanța a depășit pragul de 1.000.000 de turiști în primele 7 luni din 2026, că statistica așa dă cu două
2: asta
1: luni în urmă.
2: Asta înseamnă că în 2025 erau mai mulți.
1: Da, asta spune statistica, potrivit datelor publicate la finalul
2: Mamaia
1: septembrie.
2: Și Constanța, căci eu nu mă uit pe restul destinațiilor. În Mamaia și în Constanța, anul trecut, aveam între 450.000 și 500.000 de turiști pe 12 luni, respectiv 1.400.000

0: care unii nu răspund. Și atunci se centralizează ce se centralizează. Nici aceste cifre nu sunt așa foarte, foarte curate. Fiindcă eu de obicei, dacă m-aș exprima practic, aș adăuga un procent de 30-40% suplimentar. De unde ar veni? De la apartamente, de la turismul la negru, de la hotelurile care nu declară.
1: Cu cheia pe...
2: Așa o fi, cum spuneți noastră, dar aici în privința turiștilor străini nu putem să-i contrazicem, 3,7 da, turiști străini.
0: Da, la turiștii străini nu putem să-i contrazicem. Bine, noi luăm ansamblu, fiindcă acum nu mai există diferență de prețuri între turiștii străini și turiștii români. Adică care e diferența pentru un hotelier că încasează de la domnul Munteanu 100 de euro sau că încasează de la Hans din Germania tot 100 de euro?
1: Sunt mai buni românii.
0: Asta știm cu toții, că sunt mai cheltuitori mai buni și în destinație lasă bani mai mulți, fiindcă un turist străin se strânge, adică el nu știe, îi se pare scump, consideră că este păcălit, depinde. Românii, în schimb, cunoscând tot arealul, efectiv dau drumul la bani, nu se zgârcesc.
1: Măi omule, deci nu este român să nu lase la masă 10% din notă.
0: Și a doua oară gândiți-vă de ce toți tur operatorii au început vânătoarea aceasta asupra turiștilor români să-i ducă în străinătate. De unde s-au trezit ei așa? Că, fiindcă s-a văzut că mai toate destinațiile acestea românii lasă bani.
1: Da,
0: adică ei se comportă boierește.
1: Strâng cureaua sau
0: pentru
1: strâng
0: nu se pune problema ce este acasă și ce datorii sunt. Nu, sunt în vacanță, efectiv suntem boieri. În străinătate s-a depășit de mult mentalitatea aceasta de a risipi bani între ghilimele. Deocamdată mari tur operatori, ca dovadă că și tuiul, știți că a fost anunțat cu surle și trâmbițe, domne, s-a întors tuiul în România, a discutat cu ministrul turismului și revine în România. Și am întrebat,
1: avem,
0: ok.
1: Avem ministrul la turism? Avem turism?
0: Da, este și economie și antreprenoriat.
1: Economie și turism, da.
0: Și când am întrebat efectiv ce vor să facă, mi s-a spus că s-au dus să dea drumul ca și tur operatori să vândă vacanțe în România. Când ai venit să vinzi vacanțe în România, înseamnă că faci outgoing. Adică, de cuminte, a venit iarăși să ia banii din România și să-i mute undeva, ba pe Grecia, ba pe Italia, ba pe Spania, exact invers față de ce ne doream. Pe noi ne interesa ca tui să aducă turiștii în România, nu să ia români
2: și să-i unde să-i aducă, că avem și aici o problemă, pe vremea, unde să-i aducă.
1: Cam vremea am
0: dacă vrei să-i aduci, eu n-am spus să-i aducă pe litoral, poate să-i aducă și la munte, poate să-i aducă și în Delta Dunării, poate să-i aducă și în orașele turistice din Transilvania și din nordul Moldovei, poate să vină și în câteva locuri de pe litoral. Deci dacă ar vrea să-i aducă, ar găsi unde să-i aducă, că nu acum e dracu chiar atât
2: nu,
0: de negru în România.
2: Nu, am spus cum, domnul Mândilă, că nu avem curse pe aeroport.
1: Păi nu, ceartere, au avut ceartere.
0: Ceartere pot ateriza oricând, deci turiști să ai, că organizezi avionul imediat.
1: Deci până acum 20 de ani vorbeam cu Nicu Paris, până acum, da, până în 2000 veneau. Aveau o frecvență
0: așa
1: de
0: este,
1: două,
0: da.
1: Trei...
0: Funcționau destul de bine.
1: Ceartări, iar în perioada noastră, în perioada de glorie a mea, când aveam 18 ani până în 90...
0: Erau avioane pe zi atunci.
1: Erau
0: în
1: 15
0: avioane pe
2: zi. Știți care au fost au majoritatea turiștilor străini care au venit? Ucrainenii, care cred că de
0: dar
2: fapt
0: noi,
2: ei stau aici.
0: Considerăm...
2: Republica Moldova... Germania și Statele Unite ale Americii.
1: Da,
0: la Statele Unite nu
2: probabil că sunt rudele celor de la baza militară.
0: Germania, din câte
2: Germania,
0: știu eu, când te uiți cu atenție, acolo chiar 3. Sunt turiști.
2: Și moldoveni.
1: Eu nu mai știu dacă vin, pentru că toată Europa este așa de extraordinară de ofertă. Vorbeam cu colegul dumneavoastră mai mare, mai mică vârstă, dar mai mare ca în rang, mă gândesc eu că e la județ, la OMD județ.
0: Cum să nu, șeful meu, da.
1: Așa, și îmi spunea, da, Muntene, ceea ce trebuie să facem noi, trebuie să promovăm clima, care e culmea, adică noi promovăm clima, păi da, de la 40 de grade cât ai pe coasta de Azur sau în Spania, la noi ai 28 de grade, ceea ce e mirific.
0: Domnule, deci asta este valabilă să înțeleg în iulie-august. În
1: da,
0: iulie-august,
1: da, da,
0: indicatorii turistici sunt foarte buni și sunt asigurați de români. Și n-are niciun rost să se intre într-o competiție financiară între turiștii străini și turiștii români pe iulie-august.
1: Da,
0: noi avem nevoie atunci când nu vin românii, fiindcă românii fiind aproape, ei aleg perioada călduroasă.
2: Adică
0: n-ar veni românii în mai, când ați văzut că s-a translatat puțin temperatura din iarnă, s-a dus în luna, astfel încât luna mai este friguroasă și a devenit călduroasă septembrie și octombrie.
1: Da,
0: pur
1: da.
0: Și simplu s-a deplasat vara. Noi avem nevoie de turiștii străini să asigure capetele de sezon mai jumătatea lui iunie până se rezolvă problema examenelor, care, uitați, pentru turism e o problemă, și, bineînțeles, septembrie. Ca să nu mai vorbesc, Constanța fiind destinație 12 luni pe an, în Constanța se poate veni oricând, ca în orice alt oraș mare al țării.
1: Păi da,

0: Domnul Mândilă, dar noi în loc să aducem atracții, pentru că ai nevoie de atracții și de evenimente. Atracții nu prea avem în afară de delfinariu, cu ce
1: de
0: se
1: atracții,
0: mai...
1: Să știți că da. Turiștii străini nu vin, în afară de tineret care se deplasează efectiv pentru pentru ceva anume. Familiile și oamenii de la o anumită vârstă în sus nu se deplasează pentru eveniment, dar pentru atracții, da. Un delfinariu excelent tehnologizat și adus la zi cam tot ce înseamnă modă internațională. Un acvariu, mormântul Hipogeu, mozaicul sau mozambicul
0: adică
1: din Bedeu.
0: Partea de istorie.
1: Partea de istorie, de cultură, toate straturile acestea de civilizație care sunt în Constanța devin foarte interesante, dar trebuie tur operatori care să închidă oferta hotelieră cu revânzarea prin agențiile turistice în țările țintă, care sunt mari. Discutăm aici de Germania, 90 de milioane de oameni. Discutăm de Marea Britanie și Irlanda, 70 ceva spre 80 de milioane de oameni. Discutăm de Polonia, 40 de milioane, plus 10 milioane, țările baltice, un areal de 50 de milioane. Acelea sunt țările mari care ar putea să asigure. Dar aici e o chestiune, trebuie ca tur operatorii mari care vând pe litoral să se ducă spre piața externă, să încheie contracte cu tur operatorii ceilalți. Problema că mai se pune la tur operatori este că ei își scot banii din ceea ce vând la români. Fiindcă nu mai este diferență de preț. Și atunci ei se duc ca orice businessman unde este mai ușor. Dom'le, aceiași bani îi fac, de ce trebuie să-mi bat capul? Mă duc, cu alte cuvinte, către comoditate. Dar aceasta este o tendință internațională în toată piața muncii și în toată piața business-ului.
0: Lumea esența caută capitalismului. Da. Cu minim
1: nimeni
0: de
1: nu se
0: efort,
1: duce la complicat.
0: Sigur, cu minim de efort să obțin maximul de
1: profit. Și dacă se poate, știți cum niciodată nu se pot maximiza cele două capete. De la minim de efort, dacă poți să scoți rezultatul care există, dintr-un efort constant să scoți mai mult în partea cealaltă.
0: Păi da, dar știți care era rețeta? Că n-am inventat-o noi, dar o foloseau foarte bine comuniștii. În capete de sezon avea UGSR-ul.
1: Așa este, da.
0: Bonurile eventual...
1: Nu mai poți acum să faci așa ceva.
0: Ba da, ba da.
1: Nu știu dacă poți să-i aduci și să-i
0: forțezi. Ba da, bonurile care le dau eu gratis ca stat, le dau pentru capete de sezon.
1: Eu cunosc situația, m-am gândit la chestiunea asta. Ar trebui, dacă se pun în aplicare din nou voucherele de vacanțe extinse, și atunci ar trebui, domnule, pe full sezon, vezi că îți decontezi decât jumătate.
0: Nu îți decontezi nimic.
2: Nu,
1: ar trebui să le dai, domnule. Dar pe capetele de sezon vezi că îți decontezi 100%. Și atunci vei avea o încărcare mai mare pe capetele de sezon. Sezonul din plin va fi asigurat de ce vine la carte, oarecum.
0: Da, la
1: și... ce se va întâmpla? Vei vedea mai multe investiții și mai multe finanțări de bancă pentru pensiuni, hoteluri și restaurante și alte atracții, fiindcă atunci când te duci cu business planul, vei arăta că de la 1 mai la 1 octombrie tu totuși ai o circulație, ai o încărcare. Așa când te duci la orice bancă și discuți de 1 iulie, 30 august, devine o problemă la acel business plan.
0: Sigur, la o lună de zile ce bani să-ți dea pe business plan? Pa, la revedere, plimbă-te. Dar eu mă mir, pentru că pe Alin Burcea îl cunosc.
2: E dar
0: un
2: nu
0: tip,
2: mai este el.
0: Știu, dar era super destupat și el a contribuit mult la voucherele de vacanță. Și Matichescu la fel.
2: Există o propunere a Mirelei Matichescu ca voucherele să se dea doar pentru capetele de sezon, introdus anul acesta, dar probabil că e pe circuit.
1: Noi pe unde am fost, am tot discutat. Acum nu știu de să vedem
2: weekendul
1: dacă o să cadă și la controlul de legalitate, dacă funcționează chiar așa, că trebuie respectate și niște principii.
0: Păi e principiu foarte bun. Calul de dar nu se caută la dinți, nene. Ți-l dau cadou, adică când e ziua dumneavoastră și eu vă aduc un cadou, desface să vedeți dacă e șampanie sau dacă e busuiacă de bohotin? Nu, nene,
1: în România
0: e împachetat.
1: Și în Balcan nu, dar ați observat în filme, nu că m-aș plimba eu pe acolo, în străinătate se desface cadouri și se bucură în fața dumneavoastră.
0: Nu,
1: wow.
0: Da, nu, dar știți pentru ce? Pentru că politicoții se desface cadou exact. Și se-i mulțumești.
1: Da.
0: Dar știți de ce fac așa? Pentru că ei sunt mult mai corecți față de noi.
1: Așa.
0: Ei au o listă de ce au nevoie tinerii căsătoriți.
1: Dar nu neapărat la nuntă, am zis și la ziua dumneavoastră.
0: Ba da,
1: pildă.
0: Nu, la
1: adică
0: nuntă.
1: Nu se ia sacoșica și se pune deoparte.
0: Da,
1: așa.
0: Da, care e o mitocanie, dar în sfârșit. Da, desfaci cadou și mulțumești
1: da.
0: Omului. Deci la nuntă
1: da,
0: au
1: e o listă,
0: o
1: da,
0: listă
1: ce ai vrea
0: de
1: să iei
0: cadou
1: de acolo, înțeleg, da.
0: Și el spune clar, bă, de ce am nevoie? Asta e lista.
1: Da, să știți
0: partea
1: că
0: proastă
1: așa
0: și termini imediat.
1: Și înainte, dacă vă aduceți aminte,
0: la noi, la români?
1: Da, funcționa.
0: Nu a fost niciodată.
1: Le știu eu, când se cumpărau tot felul de lucruri și mai puțin bani. Acum, din comoditate, s-a transferat povestea
2: cu bani.
1: Cu bani.
0: Da, de când mă știu, a fost cu bani. E bun, și capitaliștii au lista asta. Partea proastă e că cel care nu bifează, că trimiți.
1: Da.
0: Așa și care e așa.
1: E cam ordonată treaba, nu prea miroase a cadou.
0: Nu le ia pe alea mai scumpe și foarte supărată, la trebuie să-și pună piciorul în ghips.
1: E foarte ordonată ce mi-explicați dumneavoastră, v-am spus. Esența unui cadou e cu totul în altă parte, e o chestiune spirituală. De pildă, cash-ul nu este cadou niciodată. Nu e un cadou.
0: Dar nu vreți vorbi și cu fetele mele? Să le explicați că ce vreți să aducă tata?
1: De obicei, pentru un cadou trebuie să muncești puțin, trebuie să-l alegi, să-ți bați capul cu el. Așa, pur și simplu, a pune mâna în buzunar.
0: Pui feeling, sigur, pui feeling, dar cu caprele mele am ajuns, cu fețele mele cele mari, cu nepoței, și cu nepoței, cam jumate-jumate. Deci le cumpăr ceva de vestimentație, da? O bluză, un tricou, o geacă mică.
1: Place.
0: Și le bag și bani în buzunar.
1: Adică deci bifați ambele și, culturi.
0: Da, și le pun și 300 de euro în buzunar, că altfel ce cu geaca...
1: 300 de euro, domnul Muntean, dați-ți capitalist, domnul.
0: 300, 200, 100, depinde de și cam de Sfântul Nicolae.
1: 50 de lei, 100 de lei, nu mai mult.
0: Nu
1: mai acceptă nimeni așa ceva.
0: 50 de lei și ăla micu.
2: Domnul Mândire, dacă s-ar schimba totuși ceva în povestea asta legată de promovarea, de taxa de promovare, ați reușit, credeți că să faceți mai mult, să promovați mai mult
1: mai
2: Maia
1: mult,
2: Constanța?
1: Da, aș face, bineînțeles. Dar să știți, domnul, la vine și fără...
0: Păi nu, întrebarea...
1: Modestie, fără smerenie,
2: nu, dacă
1: fără
2: ar plăti toți această tax.
1: Eu fac maxim posibil din ce se poate face în momentul de față și afirm lucrul acesta cu certitudine. Dacă ar fi mai mulți bani, evident că vom mări numărul de produse de promovare, care bineînțeles ajută. Dar creșterea indicatorilor turistici nu se bazează doar pe promovare. Creșterea indicatorilor turistici se bazează pe mentenanța din stațiune, pe accesibilitate, se bazează pe raportul calitate-preț, se bazează pe un ghid de bune practici. Deja e o cu totul altă poveste acolo. Promovarea are rolul ei ca și la o firmă.
0: Da, bineînțeles.
1: Dar după aceea produsul în sine.
2: Nu, adică să mergeți mai mult la târguri, la evenimente, să faceți treaba tuturor operatorilor.
1: Dar în primul rând ne vom duce pe platformele de exprimare națională. Dacă e să discutăm doar de turiștii români aici. Nu, ce face lumea în România? Se uită ori la televizor, o categorie, ori pe internet, a doua categorie.
2: Pentru internațional.
1: Pentru internațional, dacă ar fi mai mult, tot așa. Intrăm pe internetul din țara respectivă și pe marile platforme, fiindcă pot fi marile reviste care stau în digital, stau în online, în afară de produsul print care se vinde. Noi deja avem colaborări și contracte, atât cu National Geographic, cât și cu Wanderlust din Marea Britanie. Am colaborat cu Travel Quotidiano din Italia. Pe Germania încă n-am intrat, fiindcă nu ne mai putem permite, deci sunt niște prețuri acolo industriale. Pur și simplu nu putem face față deja când vin niște mail-uri și vedem de unde se pleacă. Mulțumim și noi politicos.
2: Vă dădeam un exemplu, vorbeam ceva mai devreme, înainte de a intra în emisie. Cât v-ar costa să împărțiți, nu știu, 10.000 de flyere în toate aeroporturile din România cu destinația Mama Constanța? Să aveți acolo un...
1: Nu m-ar costa ceva.
2: Dar nu știu, cu 10.000 o insuliță mică unde să vă promovați.
1: În primul rând, orice insuliță ar avea nevoie de un om pe ea, care ar fi din localitatea respectivă, în baza unui contract de colaborare. Nu putem să lăsăm doar un desk așa simplu din care fiecare să-și ia? Am înțeles, dar să știi că nu prea știau. Am mai văzut chestiuni din astea și nu prea sunt utilizate pe fiecare aeroport din România. Dar povestea cu printul nu prea mai duce, nu prea mai prinde.
2: Să aveți un
1: pe televizoare ar fi cele mai bine.
2: Un clip care să se difuzeze în aeroporturile din România.
1: Da, au venit tot felul de propuneri.
2: Și cât v-ar costa?
1: Costă. Costă. Pe noi deocamdată ne interesează să stăm în televiziunile naționale și acolo, cred eu, cu sume mici din punctul meu de vedere, am obținut destul de mult, fiindcă am fost ajutați, trebuie să recunosc.
0: De ce sume vorbim, domnul Mândilă?
1: De pildă, pentru o campanie între 15 aprilie și 15 septembrie, fiindcă nu mai avea niciun rost după 15 septembrie.
0: Sigur, bineînțeles.
1: Am plătit 52.000 de euro plus TVA pe 5 televiziuni.
0: Păi cât
1: e, contractul este depus la primărie, îl vede și multe conturile de toată lumea.
0: Nu, mi se pare foarte puțin și foarte puțin. Mult de cât a plătit primăria pentru promovarea genelor de gunoi. Au fost 50.000 de euro.
1: Nu știu ce a constat, trebuie să ne uităm efectiv.
0: Păi vă spun eu, le am aici. Deci au fost 720 de difuzări pe două posturi de radio, care nimeni nu știe care sunt posturile de radio. Au fost 15.000 de flyere, 1.200 de stickeruri de alea care s-au lipit.
1: Din ce știu eu, domnul Munteanu, de obicei astea vin dintr-o cercetare de piață.
0: Nu, e ok. Nu, eu
1: aici
0: nu spun
1: este
0: că...
1: vorba de un calup și cu producție de flyere și cu nu știu.
0: Sigur.
1: Eu n-am spus cât a costat și acel clip pe care l-am și care l-ați văzut. Domnul a circulat toată vara.
0: Domnul Mândile.
1: Acel cu Dan Spătaru.
2: Da.
1: Da, sărută mare la mama, mama aia.
0: Domnul Mândile, eu nu zic că a fost mult cât a promovat colectarea selectivă.
2: Nu știu câtă eficiență a avut.
0: Sau cât că a fost puțin.
2: De ce nu faceți un parteneriat cu Iulus, că au 6 moluri în România, să vă pună filmulețele în molurile lor, sunt imense și e plin de oameni.
1: Filmulețele noastre, Doamne, ferească Dumnezeu.
2: Videoclipurile acestea pe care le dați la TV.
1: Să știți că noi le avem în net sponsorizate și împinse. Google.
2: Unde circulă oameni.
1: Doi. Noi mai avem foarte multe colaborări, fiindcă noi nu suntem singuri, nu doar platforma noastră împinge materiale video despre Mamaia. Avem foarte multe colaborări cu foarte multe pagini, cu foarte multe instituții de presă din țară care au publicul lor. Eu întotdeauna mă adresez oamenilor de dincolo de Dunăre. Evident că nu ne vedem aici în Constanța, că n-ar fi nici normal. De ce
2: păi
1: să mă văd în Constanța?
2: Nici în țară nu se văd.
1: Se văd în țară pe multe pagini. Internetul e stăpân, să știți. Ca așa, primul lucru ar fi trebuit să iau autostrada la mână și m-am plimbat de 3 ori, du-te, vino,
2: știți de ce v-am întrebat?
1: Ca să-mi aleg niște panouri. Și când le-am făcut socoteala la toate acele poziții care mi-au plăcut și cu producția publicitară, montaj, de montaj, iarăși m-am simțit sufocat. Nu se putea, nu mă puteam apropia. Adică nu pot să mă bat cu toți greii din țara asta,
2: da,
1: să obțin poziții pe
2: autostradă. Dar verificați la OMD Delta Dunării. Ei aveau astfel de flyere în aeroportul din Timișoara.
1: Am înțeles.
0: La Vinia.
1: Eu sunt în Timișoara, nu în aeroport, fiindcă timișorenii care cumpără vacanțe nu sunt cei din aeroport, sunt cei din Timișoara.
0: La Vinia.
1: În Iași sunt, în
2: care
1: București sunt.
2: Care tranzitează număr mult mai mare aeroportul decât Constanța.
1: Dar
2: aia
1: nu-s de acolo,
0: la Vinia.
1: Deja au luat vacanța.
0: Te-ai blocat pe flyere. Eu, dacă aș fost în locul de Mândilă, le dădeam o șpagă la aia de la București și să-mi dea plaja nene. Că nu le-a dat, nu a dat șpaga, că-i zgârcit.
1: N-are maică-n atâția bani, domnul Munteanu, poate vă urma în sfatul între ghilimele, i-am cerut lui maică-mea, are pensie mică, n-a avut
2: da,
1: temea
2: ta. Da, OMD-ul nu poate să-și ia o plajă?
0: Măcar în,
1: poate, bineînțeles, dar trebuie să plătească ca un agent economic.
2: Și de ce nu luați o plajă?
0: Păi iară, nu,
1: păi,
0: trebuia întreb, pentru
1: veniți
0: utilitate.
1: Veniți dumneavoastră să o munciți?
0: Nu, pentru utilitate publică.
1: Da, mi-aduceți și ceva profit sau doar îmi dați facturi la plată la finalul verii?
0: Profit fără nume. În anul trecut am vorbit tot cu domnul Mândil, avea vreo două proiecte care erau superbe. Deci trebuia telegondola să ducă puțin mai încolo.
1: Pentru acesta insistăm în continuare, da. Milităm pentru el.
0: Da, da, nu sunt bani și putem să uităm. Dar pentru plaje...
1: Puteți să puțin referitor la telegondola. Dacă se va produce acea fuziune, veți vedea că primul obiectiv al noii conduceri de la firma unificată va fi extinderea traseului. O să fie un proces birocratic mai greu, cu avize, cu nu știu ce, tot felul de frâne, tălpi, așa și pe dincolo
0: fuziune,
1: de la avizatori.
0: Fuziune, cine? Sece Mamaia cu cine?
1: Cu Telegondola.
0: A, să facă fuziune?
1: Da, da. Nu știți.
0: Păi nu sunt acum jumătate, nu e a lor, la lui Sece Mamaia.
1: Se dorește ca aceste două entități economice.
0: Dar nu sunt separate.
1: Ba da, ba sunt, da, separate,
2: sunt separate.
1: Da. Mamaia e Mamaia, Telegondola e Telegondola.
0: La Telegondola jumate e primărie, jumătate
1: e Mamaia.
0: De
1: fapt
0: Mamaia
1: e 58
0: și...
1: cu 42.
0: Da, da.
1: Și în partea cealaltă e 100% ministerul. Da, da. Aceste două entități vor fuziona, va ajunge o firmă mai mare cu un patrimoniu mai mare. Mamaia ar avea un patrimoniu. Telegondola are cifre financiare pe profit. Probabil se vor duce undeva la bancă, vor face un business plan. Eu nu cred că așa cum se dorește extinderea traseului Telegondolei, poate fi finanțat de bancă, să vă spun și de ce. Fiindcă nu au cifre atât de bune încât să obțină costă.
0: Ce încercați pe fonduri europene?
1: Păi asta ar trebui să facă noul CA de acolo cu acționarul majoritar, care e clar că va fi Ministerul Turismului. Plus un aport de capital, fiindcă ambele entități care asigură 100% din acțiuni ar putea să dea ceva pentru extinderea acestui sistem. Extinderea Telegondolei, din punctul meu de vedere, o tot spun, am spus-o de atâtea ori la toate emisiunile, nu doar la dumneavoastră, va fi ceva extraordinar atât pentru litoral, cât și pentru stațiunea Mamaia și cred că va fi o chestiune spectaculoasă în sud-estul Europei.
0: Nu, și foarte exact de ce ducem lipsă. Atracții, nene, atracții.
1: Aștept cu nerăbdare să se implementeze acvariul. Ce se
0: bine,
1: vehiculează.
0: Da, bine, dar până la acvariu e o întrebare. Am văzut la salarii nesimțite trecută și Sece Mamaia, care au 3.000 de euro, sau nu știu cât are.
1: Nu, așa de mult? Da, 3.000 de euro? Net, da, sau brut?
0: Net sau brut, eu
1: păi nu, că e o diferență mare.
0: Nu, nu, în primele 10 cele mai mari salarii din Constanța, tu le-ai citit sau...
2: Da, erau pe site-ul acela pe care l-au făcut
0: erau Sece Mamaia,
2: guvernul, cu companiile cu lor. Da, e și Sece Mamaia.
1: Se discuta de brut sau de net?
2: Nu, cred că de brut, brut.
1: Dacă se discuta de brut, 15.000 de lei este undeva la vreo 10.000 de lei.
0: Domnule,
1: ceea ce nu mi s-a părut mult pentru directorul general.
2: Acolo da oricum e o problemă.
0: Domnule, dar se ce Mamaia nu mai are nimica.
2: Ba, are,
1: are. O să rămâne surprins, are patrimoniu.
2: Are patrimoniu.
1: Are patrimoniu, da.
0: Avea niște leasing-uri care s-au terminat.
1: Și în afară de... mai are de încasat de la leasing-uri, deci tot intră niște bani și mai are unele nefolosite.
2: A descoperit curtea de conturi că, de fapt, nu le închiriază așa cum trebuie și au pierdut foarte mulți bani.
1: Au, să știți, patrimoniu au.
2: Da,
0: sunt mangle.
1: Mangle nu le țin acolo. Da. Probabil au încercat-o de două ori. N-au pus-o și după aia nu și-au mai bătut capul. Toată lumea caută comoditatea, domnul Munteanu, să știți.
0: Da, dar mai vorbit, dar mai e DNA-ul în spatele tău care vede că ai băgat
1: banii. Nu știu dacă DNA-ul te ia că ești comod sau nu.
0: Păi nu, ești comod, comoditatea asta din două feluri.
1: Da.
0: Ori e
1: intenționată
0: așa,
1: sau neintenționată.
0: Sau,
1: da.
0: N-am văzut, n-am fost atent, sunt turiste. Deci, turiști, iau-te tu la Poarta Albă dacă tot ești turist. Nu, dar Mamaia, în afară de punctul turistic care era undeva acolo lângă Albatros Condor, era în față, știu că nu mai are nimica.
1: Păi are vila, Mamaia, are terenurile de tenis de acolo, de lângă...
2: Vilele Cerna și Egreta.
0: Care vile Cerna și Egreta?
2: Păi așa se numesc. Terenurile din jurul vilelor Cerna și Egreta.
1: Au, domnule, patrimoniu. Deci,
0: hai,
1: pe contabilitate,
0: două vile.
1: Domnule, pe contabilitatea lor apare patrimoniu. La imobilizări corporale.
2: Vila 26.
0: Prietenii noștri au mai multe active decât are vila Mamaia.
1: Dar cine a spus că prietenii dumneavoastră nu sunt bogați și n-au patrimoniu. Nu,
0: îi cunoașteți. Adică, păi și atunci ce să-i dau lui ăla de la Mamaia, să-i dau 10.000 de euro? Sau
2: și până acum recent au avut și castelul și terenul și toate așa alea. Le-au dat la Ministerul Culturii, dar cum l-au avut? Au avut.
0: Castelul.
2: Da, vila regală...
0: Castelul era lui Binder, nu mai era lui...
2: Nu, l-a recuperat.
0: Păi l-a recuperat acum un an.
2: Și Mamaia S.A. îl avea în patrimoniu.
0: Măi, omule, eu rămân la ale mele. Mamaia nu mai are nimic, niște prostii. Așa și nu îmi țin...
2: Are niște sinecuri acolo,
0: păi,
2: stați
0: liniștit. Păi, dar îmi țin ce au, îmi țin...
2: Așa e când îl conduci de la București.
1: Chestiunea astea stau conform legii, domnul Mândeanu. Păi, fiindcă sunt companie și trebuie să aibă cea, trebuie să aibă director financiar, juridic, așa și pe dincolo.
0: Păi da, domnul Mândeanu, da, era în sfârșit, Mamaia nu-i treaba noastră, e treaba statului și cum cel mai prost administrator statului ar fi fost culmea ca aici să fie în regulă. Deci până la urmă sezonul nu a fost așa de catastrofal a fost prezentat la televizor.
1: Eu am, zic eu, că am memoria bună și de obicei de după 90, undeva în mai, se tot anunță așa, doamne, anul ăsta o să fie foarte prost. În septembrie, iarăși e un cor de bocitoare, vai, că anul ăsta n-a fost atât de prost, toată lumea e în faliment. Și de fiecare dată roata se mișcă și anul următor lucrurile o iau de la capăt. N-ar fi mai bine să cerem niște bilanțuri, să ne uităm pe ele? În general așa, să le cerem pe ultimii trei ani și să vedem care sunt cifrele punctuale pe unități.
0: Nu, că domnul Bândir are dreptate. Cu toți prietenii noștri care sunt comune așa, fiecare, niciunul nu spune, băi, ce bine mi-a fost în vara asta. A fost prost.
1: N-am
0: a
1: auzit fost prost. Povestea asta la agricultură.
2: Scandalul cu plajele a afectat sezonul? Mă rog, scandalul.
1: Le afectează, dar nu așa împovărător. Nu există un scandal care să sau dea faptul, cu sabia efectiv. Că nu da.
2: Faptul că n-am avut documentele să deschidă...
1: Da, plaje care erau în contract și amenajate existau, fiindcă politica cel puțin în stațiunea Mamaia nu este totul se închide într-un an deodată și o ia de la capăt. Ele sunt pe bucăți, pe sărite, anumite plaje închid contractul, au închis anul trecut, anul acesta, la anul și tot așa. Deci dacă vrei să duci la plajă, ai unde să mergi.
0: La bine, eu am vorbit cu ei. De mielul de la așa sau cu frații de la frateli. Și ei au mers la fel de bine ca și anul trecut, ca și acum trei ani. Ideea
1: sunt
0: este
1: unități care, să știți, că au explodat, au făcut mult mai mulți bani decât anul trecut, anul acesta.
0: Dar era, sigur, cei care și-au fidelizat și au un produs senzațional, n-au nicio problemă.
1: Care au produsul bun exprimat, bine arătat, n-au nicio treabă, din mai funcționează până la 10 septembrie și încasează foarte bine. Când ei sunt sătui de profit, alții de-abia se apucă de treabă în stațiune. Cu alte cuvinte, profitul în stațiunea Mamaia nu e sindicalizat, nu e socialist, așa, la toată lumea. Este la cine știe să-l facă.
0: Da, da, da. Și cine a reușit să performeze? Și așa, bă, nu
1: și
0: contează.
1: Și la hoteluri e la fel.
0: Și la hotelul, bineînțeles, la fel. Adică e...
1: Unii încep de vreme și au turiști, Ca dovadă că sunt hoteluri care funcționează pe iarnă. De ce funcționează? Știți că am dat un comunicat de presă referitoare la expoziția Mamaia 120.
2: Da.
1: Puneam mai multe hoteluri care ar fi funcționat pe iarnă, dar n-am avut decât 3 seturi pe care le-am tot rulat din Mamaia 120. Și le-am pus la Hotel Park, la Hotel Vega, respectiv la Hotel Iachi. Aș fi putut să pun și la Malibu.
0: Păi Vega care nu e închis, Vega?
1: Nu e închis, domnule, e foarte deschis. A fost eu acolo.
0: Păi nu l-au închis, domnule, nu l-au executat.
1: Iau, domnul s-a deschis, domnule.
0: Hai de capul.
1: Domnul Uteanu.
2: La fanezurile care au piscină.
1: Foarte informat și foarte activ. Făceați plimbări pe faleză, vedeați acum, era, nu mai mergeți pe acolo.
0: Era perioada în care n-avem 5 nepoței. Nu, când n-avem 5 nepoței.
2: V-a ieșit vara asta povestea cu Mamaia 120, an jubiliar?
1: Da, a ieșit. Campania s-a derulat, că am mai modificat-o pe traseu, e partea a doua, fiindcă rare sunt lucrurile pe care
2: pe Maria Naționale, Mariana Naționale
1: n-am avut capital și pentru Maria Naționale, mi-ar fi plăcut foarte mult, e o interpretă și o cântăreață extraordinară, s-ar fi potrivit și cu publicul și cu Mamaia, s-ar fi potrivit, fiindcă are piese foarte frumoase, dar nu era accesibilă pentru cine suntem noi.
0: Da.
1: Nici Pink Martini.
0: Nu, au fost evenimente.
2: În toamna asta la București, din nou, Pink Martini.
1: Bucureștiul e altceva, acolo beneficiază și de sponsorizări.
2: Iar eu am prins bilete la Oasis.
1: Vând bilete, e altă poveste. Când e 100-150 de dolari biletul pe la VIP, pe
2: de
1: unde
2: ce
1: e pe acolo.
2: Pe Oasis?
1: Eu n-am, nu, pe Oasis ei mai lipseau. Cu ce bani?
0: Mai ești miorleiți.
1: Dar indiferent, cine poate să-i plătească domnul Munteanu, fiindcă noi nu putem să luăm bilete.
2: Atunci puneți-l pe domnul primar să-și facă reportoriu.
0: Păi, stai puțin, de exemplu, la Shakira, care va cânta în Spania, biletele sunt vândute de acum 2 ani. Deci de acum 2 ani au fost epuizate biletele la
2: Cred că mai sunt arise.
0: Nu, Shakira
1: pentru... Dar eu nu vreau să intru, sau noi oameni, nu vrem să intrăm în competiție cu furnizorii de spectacole și cu operatorii culturali privați, gen Nibiru sau alții care fac festivaluri și aduc cântăreți mari. Deci nu este această luptă să aducă Omedeus sau să mă lupt eu acum cu Nibiru, nu. Dacă poate să facă privații, să asigure fluxul de festivaluri și de evenimente în destinația noastră turistică, le mulțumesc frumos, le pup
2: și mâinile. Și
1: dar
2: promovați.
1: Nu mă lipesc absolut
2: ba
1: deloc.
2: Nu,
1: de promovat îi promovezi pe toți, fiindcă este în sarcina noastră.
2: Cum faceți cu festivalul de la Casino?
1: Acela că îl facem noi. Dar festivalul Mamaia nu îl facem, nu îl promovăm. Alte festivaluri, dar de fiecare când s-au făcut, noi le-am promovat, fiindcă sunt în destinație și normal să fie așa. Dar dacă toate aceste cheltuieli pot fi preluate, făcute și ulterior, făcut profit de către operatorii privați, dar noi nu avem nimic împotrivă, fiindcă nu ținem să cheltuim niște bani doar de dragul de a-i cheltui. Eu sunt convins să le facă. Eu am văzut că au apărut și plajele acum, fac tot felul, cu tot felul de cântăreți. Da. Deci un cântăreț vine odată la noi la Casino, se mai duce pe o plajă, se mai duce și pe o altă plajă, păi deja la că am văzut toată lumea. Pe aia plajele acelea e cu bilet, la noi e gratuit. Deja noi credem să vrem să translatăm axul sau centru de greutate ușor, ușor către online. Chestiunile acestea trebuie să se ducă în raportul normal economic de cerere-ofertă al pieței. Le-am făcut noi. Ce a fost de spus, ce a fost de dovedit referitor la artiști mari în stațiunea Mamaia s-a dovedit, au venit toți. Acum ușor, ușor lăsăm pe cei din zona privată să facă toată povestea. Noi încercăm să promovăm conceptul existent în stațiune și destinația turistică integrată Mamaia Constanța, să ne ducem pe principala platformă care este internetul, acolo se uită toată lumea și bineînțeles nu uităm televiziunile naționale, marile site-uri, toată colaborarea cu presa locală și regională, fiindcă ne interesează, știrile se fac de la firul ierbii și cam ce pleacă pozitiv sau negativ pleacă din local.
0: Bineînțeles, e mult mai ușor pentru cei de la național care au acoperire. O singură precizare. Ce forță aveți? De exemplu, nu aveți forță să intrați cu OMD-ul în Consiliul Social-Economic care dă o viză la
1: ONG.
0: Fiecare
1: știu,
0: lige.
1: Ne-am dorit, dacă ar fi să fie din punctul meu
0: de
1: vedere... De
0: exemplu, Sex versus Barză e în Consiliul ăsta, da? Adică, dar un OMD nu poate să fie, foarte ciudat. Domnul Bosânceanu cu șantierul naval sau Veri Dușu cu Celco, care sunt foarte puternici și ar trebui să vadă ce legi dau guvernanții, nu sunt acolo. În schimb, Sex versus Barză. Ne abținem. Dar cât de mult v-ați dori ca controlele să nu mai fie așa de... Nu spun că sunt jegoase, dar sunt multe nene.
1: Hai, domnul Teanu, eu înțeleg ce vreți să vă întreb, vă răspund eu direct. Că
0: da, vă rog.
1: Referitor la controle.
0: Nu, le-au fost sufocați.
1: Poate să fie și 100 pe zi. Problema este că ei nu trebuie mediatizate. Fiindcă pe acest principiu ar trebui ca și ANAF-ul, când face un control referitor la impozitare, tot așa să iasă cu telefonul și să filmeze actele contabile și să țipe pe Facebook, ia uitați ce infractor am găsit noi aici. Rolul controlului nu este acesta de a face un show pe Facebook sau la televizor. Rolul controlului este inițial să te avertizeze și dacă cumva ești încăpățânat, imediat, domnul Teanu, și persiști în poveste, să te amendeze. Te vei îndrepta tu. Sub o formă sau alta se va găsi act de cojocul tău.
0: Domnul, eu vorbesc cu totul altceva.
1: La ce vă referiți?
0: Sunt prea multe controle. În Germania, în Spania, în Franța.
1: La faptul că sunt multe instituții care controlează.
0: Da, nu există.
1: O altă discuție aici. Am crezut că vă referiți la o singură instituție.
0: Nu. La toate. Nu mă referam la Horia Constantinescu. Mă referam la toate instituțiile care tăbară. Am vorbit cu unul din prietenii. Băi, de ce ai închis? Păi de ce să mai țin deschis, mă? Turiști nu mai aveam și în schimb veneau controlele. Veneau controlele bolnave. Un alt prieten de-al nostru comun, bă, de ce n-ai vin scump? De ce n-ai brunelor de Montalcino? Păi n-am, mă, că de fiecare dată când vin în control, vor câte o sticlă, două sticle de vin. N-am vin scump, le dau de ăsta, de Bohotin sau Tranto, care e ok, în regulă. Dom'le, sunt foarte multe controle. Cam asta ar fi ideea.
1: Câte sticle de Brunello de Montalcino să aibă și eu?
0: Păi da. Și am n-are înțeles. Niciun Brunello. Adică e clar, diferența. Unul costă 50 de lei și unul costă 5 milioane.
1: Nu, da, și ar fi luat nasul la purtare și cei care produc Brunello de Montalcino ar crezut că lumea chiar le bea vinul, dacă încolo el
0: când erau controle, erau... Bun, deci ce vă propuneți pentru iarnă, domnul Mândilă?
1: Planificarea lui 2027... Căci asta facem iarna și e muncă mai mare decât în vară, fiindcă în vară se execută niște algoritmi una peste alta, cam ceea ce am contractat și ce am stabilit. Dar în 2027, având în vedere că acum am încheiat filmările pentru clipul Mamaia 2027, el urmează să se facă în decursul toamnei, cred că o să-i dăm drumul undeva martie-aprilie, nu avem bani să-i dăm drumul de la 1 ianuarie, și în mare, cam ce am făcut anul trecut, și ușor, cu o anumită creștere pe anumite segmente. Nu știu acum care o să fie încărcarea la scene, voi vedea în funcție de proiecția bugetară de pe 2027, să văd și la Perla și la Casino, tot așa mai funcționăm joi, vineri, sâmbătă, duminică, sau mai tăiem din zile, vom vedea. Ușor, ușor ne aplecăm către piața artistică locală, fiindcă cei din naționali sunt foarte, între ghilimele, obraznici, din punct de vedere al banilor, mă refer. TVA-ul în continuare este o sumă pierdută de noi și mă doare și nu există soluție legală în momentul de față. Chiar nu există. M-am interesat pe la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Turismului, pe peste tot. Nu s-a putut efectua. Și în continuare, prezența știrilor și a relatărilor despre stațiune în vector de imagine național, cum ar fi marile platforme.
0: Și dați-le bani la jigodile astea de la București, neapărat, că dacă nu iară ne lovește pandemia, iară vine ciuperca, nu știu care, dar știți foarte bine la cine. Că iară plouă în Constanța pe litoral.
1: Acelea sunt forțate de către, eu și știu cine face treburile astea. Vă dați seama că lumea a venit să spună, a povestit.
0: Păi și e simplu.
1: Dar nu cred că pot să intru eu într-o astfel de competiție cu oamenii aia, că ar fi un șantaj la bani până la urmă.
0: Păi
1: și
0: e știți un șantaj.
1: Vezi negru de obicei când,
0: e un șantaj la bani, dar nu vin
1: când apare așa ceva.
2: Acum dar, avem și președinte din Constanța la ANAT, ar trebui să împingă pe agenții ECUM, nu să le ceară celor din teritoriu să promoveze mai mult.
1: ANAT vine noi de ce colaborăm cu ei, fiindcă facem un infotrip în fiecare an la finalul lui mai și vin vreo 400 de reprezentanți ai agențiilor de turism. Să știți că Mamaia se vinde bine pe agențiile de turism, dar nu doar agențiile contribuie la numărul de turiști. Noi nu avem încărcare pe capete, o agenție de turism nu o să poată să impună luna mai și prima jumătate a lui iunie niciodată, că nu poate să impună.
2: Poate trece proiectul Mirele Matichescu.
1: Dacă apare un imbold, dacă apare o poveste, cum ar fi voucherele de vacanță, că se decontează 100% și voucherele de vacanță să fie și ele mai îndestulătoare, să mă exprim așa, o să vedeți sezon. Foarte multă lume și în mai, și în iunie, și în septembrie. Și dacă se taie povestea de pe iulie-august, atunci cam echilibrăm povestea. Fiindcă iulie-august oricum se va umple, fiindcă e cald afară, de la Dumnezeu e povestea.
0: Am înțeles, dedicația jumătate din ea este Dorian cu Mare Albastră și după care o să urmeze și Mondial Atât de Fragedă. Deci două melodii dedicație, da, adică nu una. Hai să suntem bogați, nene, pe bogăție, pe
1: stăicire.
0: Păi da, bucurați-vă de viață și fericiți. O zi minunată în continuare.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Cel puțin 3 nave cargo aflate sub pavilioane internaționale au fost avariate astăzi de drone în Marea Neagră. Un vas cargo sub pavilionul statului Togo a fost lovit în această dimineață de o dronă în largul coastelor Bulgariei și s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut potrivit radioului public bulgar. O a doua embarcațiune aflată sub pavilionul statului Palau a fost avariată tot în urma exploziei unei drone în largul coastelor Bulgariei, dar în acest caz echipajul a fost salvat. Potrivit site-ului marinetraffic.com, prima navă plecase din Egipt și se îndrepta spre portul românesc Sulina, iar cea de-a doua părăsise Galațiul în direcția Istanbul. O a treia navă sub pavilionul insulelor Marshall a fost lovită în apropiere de Ucraina, iar cel puțin o persoană a fost ucisă. Amintim că și în largul coastelor României un cargo a fost lovit ieri de drone, iar două persoane aflate la bordul embarcațiunii și-au pierdut viața. Președintele Nicuș Ordan a semnat astăzi decretul privind nominalizarea ca premier a lui Luca Niculescu, document care a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta are acum la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa și programul cu care va încerca să obțină votul de investitură în Parlament. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens pentru susținerea unui program realist de guvernare și s-a declarat deschis la discuții în acest sens. Între timp, PSD și PNL condiționează sprijinul pentru viitorul premier de prezentarea miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, iar USR nu susține un guvern cu miniștri PSD sau controlați de acest partid. Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș spune că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta apreciază că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății.
3: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu ar trebui să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
2: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele 8 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, cel mai mult s-au diminuat vânzările de produse nealimentare, alimente și carburanți. Cezar Manu are mai multe informații.
4: În primele 8 luni ale anului, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților cu 3,6%. În luna august însă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, în special datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare. Mai mult, comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu aproape 1%, datorită în special majorării vânzărilor de produse nealimentare și ale carburanților. Specialiștii estimează că până la sfârșitul anului vom asista la o nouă contracție a consumului pe fondul scăderii accelerate a puterii de cumpărare a populației și a uneia dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană.
2: Românii trebuie să se pregătească de o iarnă și o primăvară a anului 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a mai spus că, deși sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau specialiștii, prognoza următoarelor zile arată foarte îngrijorător. Bușoi a reamintit că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt în continuare închise, fără o perspectivă clară de repornire, prelungind o situație de risc care va duce la creșterea prețului energiei în lunile următoare. Importurile de energie electrică au depășit producția națională în urmă cu două zile, potrivit companiei Transelectrica. Sistemul energetic este afectat de producția hidro redusă și de debitul scăzut al Dunării. Sâmbătă seara, România a importat aproape 3400 de megawați, producția națională de energie electrică fiind de doar 2900 de megawați.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 23 de grade Celsius.
5: Liga 3 de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul unei noi etape. Seria 4, unde evoluează numai puțin de 4 formații din județ, au reușit rezultate interesante în etapa 7. Axopolis Cernavodă, echipa pregătită de Gică Mina, a întâlnit formația Recolta Gheorghe Doja. La capătul unui meci interesant, gazdele s-au impus cu 3-1.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
3: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Bun, regăsit și astăzi în context, trecem repede la subiecte, nu mai pierdem timpul, vorbim despre PUZ-ul, planul urbanistic zonal pentru poarta 3, respectiv poarta 4 din Constanța, un PUZ lansat în consultare publică acum mai bine de 2 ani și încă neaprobat, care spune încă o dată ceva despre ritmul în care se mișcă urbanismul. Acum că Constanța va avea un nou arhitect șef, poate lucrurile se vor mai mișca sau se vor mișca și altfel. Documentația oricum se află în etapa a treia din 4, iar de aici mai urmează validarea Comisiei de Urbanism și în final votul Consiliului Local. Dincolo de calendar, contează însă și ce se propune. Ei bine, zona dintre poarta 3 și poarta 4, de lângă portul industrial, adică între străzile Traian și șoseaua portului, este una dintre puținele pete, dacă putem spune așa, din oraș rămase fără o reglementare clară. Primăria spune că vrea acolo o dezvoltare de la centru spre periferii, fără goluri în interiorul orașului și fără construcții haotice. Ca în principiu, e greu de contestat. Detaliile sunt însă cele care vor decide în final dacă planul își merită numele. Prima întrebare: terenurile trec din sub zona ZRCA, adică cu înălțime maximă de ple plus 3 și minimum 30% spații plantate pe fiecare parcelă. Cum va fi respectat acest procent? Cine îl verifică după ce se eliberează autorizațiile? Dacă obligația rămâne doar pe hârtie, riscăm încă o zonă verde doar în regulament, doar pe hârtie și nu în realitate. A doua chestiune, alte zone devin zone de spații verzi publice cu acces nelimitat. Chiar planul urbanistic general cere pentru zonele umede studii de specialitate, inclusiv privind valoarea lor ecologică. Cetățenii au dreptul să știe dacă aceste studii există și ce concluzii au acestea. Și mai e un detaliu. Pentru această ZRV sau zonă de spații verzi, este prevăzut o înălțime maximă de P plus 2 etaje, ceea ce la un spațiu verde public merită explicat ce se poate construi concret acolo, pentru că se vor găsi potențiali investitori. A treia chestiune este circulația, pentru că se propune modificarea profilului străzii portului, mai multe trotuare și o promenadă pe strada Traian cu rol de stabilizare a taluzului. Ideea în sine e bună, dar dimensionarea depinde de o expertiză tehnică care nu este încă realizată, iar taluzul rămâne o problemă de siguranță, să fim serioși, nu doar de estetică urbană. Ce rămâne de urmărit? Dacă observațiile din consultarea publică și dezbaterea publică atunci când va avea loc se vor regăsi în varianta finală și dacă votul din Consiliul Local va veni după o informare reală a tuturor locuitorilor. După 2 ani de așteptare, mă gândesc că măcar transparența ar trebui să fie ceva mai rapidă. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu un alt subiect.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, ne-am întors și avem un alt subiect, o modificare legislativă care ne mulțumește profund motocicliștii, care sunt și ei participanți la trafic. La finalul lunii trecute a ajuns în Senat un proiect care vrea să schimbe codul rutier într-un punct pe care mulți șoferi îl cunosc mai mult din experiență, nu din lege. Motocicliștii care se strecoară printre mașinile blocate în coloană, proiectul vrea să dea acestei manevre numită filtrarea traficului un cadru legal explicit. Să vedem mai întâi ce se propune. Motociclistul sau conducătorul de moped ar putea trece printre vehiculele oprite sau imobilizate temporar doar pe același sens de mers cu cel mult 20 de km la oră și păstrând o distanță laterală de minimum 50 de centimetri față de mașini. Ar trebui să se asigure permanent că nu atinge niciun vehicul și nu pune în pericol pietonii, ar putea folosi temporar spațiul dintre două benzi, inclusiv trecând peste marcajul longitudinal discontinu, iar manevra nu ar fi considerată nici schimbare de bandă, nici depășire. Interdicțiile sunt la fel de clare, nu se filtrează petrecerile de pietoni, nu se trece peste marcaj continuu, nu se intră pe sensul opus, iar motocicliștii nu pot avansa în fața coloanei oprite la semafor sau la trecerea la nivel cu calea ferată. Filtrarea nu dă prioritate de trecere, încălcările s-ar sancționa cu 4-5 puncte de amendă, adică peste 1000 de lei în funcție de valoarea punctului, asta scrie în proiect. Din punct de vedere al principiului, ideea ar putea fi, binevenită, o practică larg răspândită, dar lăsată cumva într-o zonă gri, produce confuzii pentru toată lumea. Motociclistul nu știe dacă riscă o amendă, polițistul interpretează de la caz la caz, iar șoferul nu știe ce are voie să facă sau să aștepte de la cel care apare pe lângă oglinda sa. Când legea tace, fiecare aplică propriile reguli, iar regulile nescrise sunt cele care produc și accidente, din nefericire. Un cadru clar poate fi în sine un câștig de siguranță. Reacția comunității motocicliștilor arată însă unde se pot împiedica lucrurile. Pe grupurile de profil, mulți spun că regulile sunt practic imposibil de respectat în marile orașe, cum este și cazul Constanței. Ținta criticilor este distanța de 50 de centimetri, iar argumentul lor e că în traficul urban aglomerat, spațiul dintre mașini este adesea mai mic, iar o lege nu poate fi respectată și devine astfel o sursă de amenzi pentru abateri chiar foarte mici. Minore, da? E obiecție care merită luată în serios, dar și privită cu rezerve. Pe de-o parte, o normă care transformă manevra în ilegalitate prin însăși natura ei, nu își atinge scopul. Dacă în coloanele reale de 50 de centimetri aproape, dacă în coloanele astea reale de mașini 50 de centimetri aproape nu există, legea ar fi respectată doar în teorie. Pe de altă parte, tocmai distanța e protecția pentru ceilalți. O ușă care se deschide, un pieton care coboară între mașini, o oglindă care se mișcă, un spațiu prea mic care nu e un motiv să renunți la siguranță, iar o viteză de maximum 20 de km la oră nu este un obstacol, ci tocmai ce îi ține pe toți până la urmă în siguranță. Mai o întrebare practică, cum se va verifica acest lucru, cum se dovedește sau cum dovedește mai exact un polițist că distanța a fost de 40 și nu de 50 de centimetri? O regulă care se măsoară cu ochiul este o regulă care se aplică până la urmă arbitral. Iar dacă scopul legii este siguranța, formularea trebuie să fie una care să poată fi aplicată de un agent de poliție și nu doar una care sună bine într-o expunere de motive. Merită spus și ce pot câștiga ceilalți participanți la trafic. Șoferul de autoturism va ști la ce să se aștepte și când poate fi surprins de un motociclist. Va ști de asemenea că motociclistul nu are prioritate și că responsabilitatea manevrei îi aparține, iar pietonii capătă o protecție explicită prin interdicția de a filtra petrecerile de pieton, pentru că acolo s-au întâmplat și cele mai multe accidente. Iar pentru motocicliști, un cadru legal ar însemna în sfârșit siguranța juridică a unei manevre pe care o fac zilnic. Nu trebuie uitat nici stadiul proiectului, el este abia la început, în prima cameră sesizată, urmează comisiile de specialitate, votul în Camera Deputaților, după aia publicarea în Monitorul Oficial, iar în acest parcurs textul știm din, cum să spun, din practică că se poate schimba mult. Tocmai de aceea e momentul în care reacțiile din teren pot conta cel mai mult, dacă sunt transmise parlamentarilor sub formă de propuneri concrete, nu doar ca o nemulțumire pe rețelele sociale, așa cum se întâmplă astăzi, pentru că acest subiect de pe rețelele sociale mi l-am cules. Ce rămâne deci? O inițiativă cu un scop corect și o execuție discutabilă deocamdată. Ideea de a reglementa filtrarea este sănătoasă, parametrii, mai ales distanța laterală și modul în care va fi verificată, trebuie testată în raport cu traficul real, nu cu ce credem noi în teorie sau ce cred inițiatorii în teorie, pentru că o lege nu e cea care interzice cât mai mult, ci cea pe care oamenii o pot respecta, iar autoritățile o pot aplica. Până la urmă, rămânem cu o întrebare pentru parlamentarii inițiatori. Vreți o regulă care arată bine pe hârtie sau una care face străzile mai sigure? Sunt, de multe ori, două reguli diferite. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu un alt subiect. Veți vedea că un constanțan a ținut în casă 16.000 de proiectile și 24 de arme. Cum a fost posibil? Nici eu nu-mi dau seama.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, doamnelor și domnilor, totul a pornit de la un anunț. Asta ne-a spus Poliția Județeană Constanța. Un bărbat din municipiul Constanța a pus pe o platformă de comerț online o armă neletală care necesită autorizare. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu au făcut verificări la începutul acestei luni și au ajuns la locuința lui. Acolo au găsit 24 de arme neletale, 5 puști și 19 pistoale cu aer comprimat, 46 de recipiente cu 16.500 de proiectile metalice. Verificările de bază din baza de date arăta că bărbatul nu figurează ca deținător autorizat de arme și muniții. Armele și muniții au fost ridicate, iar dosarul penal se desfășoară pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Trebuie spus de la început ce nu știm. Este vorba despre un bănuit, nu despre un vinovat, iar ancheta nu reprezintă o hotărâre privind vinovăția. Numărul proiectilelor este de asemenea o estimare făcută după numărul recipientelor, iar caracteristicile tehnice ale armelor vor fi stabilite, evident, de specialiști prin examinări criminalistice și balistice. Acestea pot schimba mult încadrarea, pentru că nu orice armă cu aer comprimat cere autorizare, iar diferența dintre obiect liber la vânzare și unul reglementat, până la urmă, ține de parametrii tehnici, nu de cum arată, de aspect. Până la rezultatul expertizelor, orice concluzie, sigur, e prematură. Totuși, cazul spune câteva lucruri despre cum funcționează sistemul. Primul, controlul a început de la un gest banal, un anunț de vânzare. Nu a fost o descindere după plângere, niciun accident. Piața online a devenit pentru poliție un loc de unde pornesc multe verificări. Și nu-i rău că se întâmplă asta. Pentru cine vinde arme sau obiecte asimilate lor, anunțul este o declarație publică lăsată la vedere. Cine nu are drept să vândă ceva, riscă, practic, să se denunțe singur, nu? A doua chestiune este numărul, că știrea a sunat așa, sau informația primită de la autorități. Un arsenal de 24 de arme și zeci de mii de proiectile nu înseamnă, de exemplu, achiziție întâmplătoare. Poate fi o colecție, o pasiune pentru tir de ăsta, un mic comerț sau mai știu eu ce. Aici anchetatorii vor trebui să stabilească scopul, că un colecționar și un revânzător nu stau în același loc în fața legii până la urmă, iar intenția contează în încadrarea faptei. Tot ei vor trebui să lămurească de unde au venit bunurile, de la cine au fost cumpărate și dacă au fost vândute mai departe. A treia chestiune e legată de faptul că armele neletale nu sunt inofensive deloc, ele nu sunt jucării în orice caz. O pușcă sau un pistol cu aer comprimat de putere mare poate răni grav, iar anumite modele sunt reglementate tocmai pentru asta. Legea cere autorizare acolo unde energia, de exemplu proiectilului, depășește anumite praguri. Ideea e că doar aer comprimat este una dintre cele mai răspândite confuzii și poate duce oamenii de bună credință într-un dosar penal. Cine cumpără sau vinde asemenea arme are datoria să afle în ce categorie intră. Al patrulea aspect ține de siguranța publică. Legislația armelor există pentru ca instituțiile să știe cine deține și în ce condiții sunt păstrate aceste arme. Arme în locuință, fără evidență, fără verificarea condițiilor de păstrare, pot ajunge în mâini nepotrivite, în mâinile unui copil sau chiar a unui hoț, de ce nu, persoane aflate într-un moment de criză sau unei persoane cu tulburări psihice. Nu avem nicio indicație că ar fi fost cazul aici, dar tocmai de aceea există regulile, ele funcționează înainte să se întâmple ceva și nu după. Mă rog, ce urmează? Expertizele vor stabili ce fel de arme sunt, câte dintre ele cer autorizare și cum au fost păstrate, iar de rezultat va depinde dacă dosarul rămâne la acuzația inițială sau se îndreaptă către alta. Bărbatul până atunci beneficiază de prezumția de nevinovăție și de o puțină nebunie din punctul meu de vedere și va avea ocazia să-și explice situația. Rămânem însă cu o lecție practică. Înainte să cumperi, să vinzi sau să ții în casă o armă, chiar una neletală, verifici în ce categorie legală, intră. Pentru că un anunț scris în câteva minute, iată, poate duce la deschiderea unui dosar penal care să dureze ani. Sunt Lavinia Siclitaru, aceasta a fost rubrica În context de astăzi, ne reauzim și mâine de la 13:30. Să aveți o zi frumoasă, cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandorul Lucian Grigorescu, a făcut precizări cu privire la avizele emise după ce o navă care transporta cerere a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Ieri, în urma unui semnal de distres, am emis acest aviz în care ni s-a specificat că această navă se scufundă cu niște probleme de echipaj, a fost lovită și că ia apă. Autoritatea navală cu MAIU au recuperat echipajul, un membru al echipajului a fost găsit decedat, iar un membru lipsește. Aceste căutări au încetat aseară, dar au fost reluate astăzi dimineață. Tot ieri am emis și un alt aviz în drumul lor spre intervenție. Nava aceasta a agenției de salvare a observat două drone plutitoare, pentru care am emis un alt aviz imediat când am avut informația, ulterior fiind investigate de autoritățile îndrept.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandorul Lucian Grigorescu. Consilierii locali constanțeni se întrunesc la această oră în ședință extraordinară. Aceasta se desfășoară prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție energie electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Polițiștii locali constanțeni au făcut precizări cu privire la platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu. Acestea sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Până la acest moment, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Sancțiunile au fost aplicate în mai multe zone din Constanța, și anume compozitori Tomis 2 Brătianu, kilometrul 4, 5 și Cet. Acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua și în perioada următoare în toate cartierele municipiului.
3: Naționala de rugby a României, jucători sub 20 de ani, a reușit să învingă echipa similară a Braziliei cu 27-26 la pauză, 15-16. În meciul de debut la All Rugby, jucători sub 20 de ani, challenge ce are loc la Santiago de Chile în această perioadă. Stejerei vor întâlni în următoarea partidă, joi 8 octombrie, de la ora 1 noaptea, țara gazdă, Chile.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky

0: Radio Sky știri.
1: Circulația autovehiculelor va fi restricționată total mâine între orele 7:30 și 16:00 pe strada Ion Lahovar între străzile Constantin Brătescu și Griviței pentru decopertarea carosabilului. Transportul cerealelor prin portul Constanța va fi supus unui nou regim de programare integrată pentru a elimina blocajele din fluxurile logistice din triaje și parcări. Polițiștii locali constanțeni au precizat că platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiu sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletici și va integra o serie de funcțiuni complementare, precum săl de antrenament, centru de conferință, spațiu expozițional, spații administrative, comerciale și de alimentație publică. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Două nave de mărfuri generale au fost lovite de drone în apele bulgare ale Mării Negre. Un feribot bulgar a salvat echipajul format din 18 persoane al uneia dintre nave, în timp ce cealaltă s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Biala. Incidentul a fost descris drept un atac coordonat fără precedent cu drone asupra unor nave comerciale și reprezintă primul astfel de atac raportat împotriva unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei. O navă sub pavilion TOG a suferit avarii structurale critice și s-a scufundat la est de coasta Bulgariei. În prezent nu există informații oficiale privind situația membrilor echipajului sau dacă au existat supraviețuitori. Cea de-a doua navă, un cargo sub pavilion Palau, a luat foc în urma impactului, iar situația critică i-a obligat pe toți cei 18 membri ai echipajului să abandoneze nava.
2: Patru țări au înființat alianța celor patru națiuni, Georgia, Portugalia, România și Spania. Au decis să înființeze alianța celor patru națiuni la rugby. Alianța de față va activa în cadrul Rugby Europe. Aceasta va prezenta propunerile pentru îmbunătățirea rugby-ului în întreaga regiune.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Polițiștii de frontieră de la Isaccea au reținut peste 1200 de perechi de încălțăminte contrafăcute în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Două nave de mărfuri generale au fost lovite de drone în apele bulgare ale Mării Negre. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 112, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
3: Se va! Nossa!

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
2: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor, să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde, să ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasarea acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață, ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține hotărârea privind compensarea sumelor plătite de proprietarii de mașini pentru taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului, anulată definitiv de judecători, a ajuns la Curtea de Apel Constanța. Hotărârea va fi definitivă. Reamintim că judecătorii de la Tribunalul Constanța au admis la sfârșitul lunii iulie cererea formulată de prefectul județului și au dispus anularea compensării celor 200 de lei plătiți de constanțeni pentru această taxă. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas pe Bulevardul Lice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A.
3: Clubul de fotbal Forul Constanța anunță cu regret decesul fostului jucător al echipei de pe litoral, Dumitru Caraman, născut la Mihai Cogălnicianu în Tulcea pe 22 decembrie 1944. Dumitru Caraman a evoluat pentru Forul între 1965-66 și apoi între 1970 și 1975, perioada în care a îmbrăcat tricoul alb-albastru. În peste 150 de meciuri și a reușit să înscrie 33 de goluri. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: ФМ.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. CNAPMC a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: 180 în FM.
3: Sky FM

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletici și va integra o serie de funcțiuni complementare. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
2: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde. Se ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasarea acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșneanu.
3: Liga profesionistă de fotbal a stabilit deja și programul etapei cu numărul 12 din Superliga, rundă în care Farul Constanța va juca în deplasare pe terenul campioanei Antitr. Universitatea Craiova Farul este programată duminică 18 octombrie de la ora 21. Până atunci, vineri 16 octombrie, două meciuri, Oțelul Galați, Cixera Damia Curaciuc și Dinamo FC Botoșan, tot două partide și sâmbătă 17 octombrie, Petru Plăști, Sepsi Sfântul Gheorghe și Rapid Corvinul Hunedoara. Duminică 18 octombrie, la Arad, UTA primește replica celor de la CFR Cluj, iar luni 19 octombrie, Universitatea Cluj FC Argeș și fotbal cu Voluntar FCSB.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. CNAPMC a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție energie electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reamintim, consilierii locali constanțeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioi, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
3: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăi-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri, probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate marine, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere, mulți armatori nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zona porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatori refuză navigația în acele zone.
2: Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioiu. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Ion Lahovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe acest tronson între orele 7:30 și 16:00. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletici și va integra o serie de funcțiuni complementare. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
4: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde. Se ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasarea acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață, ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
2: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșneanu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reamintind, consilierii locali constanțeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
3: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate maritime, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere. Mulți armatorii nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zonă porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatorii refuză navigația în acele zone.
2: Președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Ion Lahovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe acest tronson între orele 7:30 și 16:00. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 21. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție energie electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reamintim, consilierii locali constanțeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihel Cioi, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
2: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri, probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate mari, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere, mulți armatori nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zona porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatori refuză navigația în acele zone.
1: Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihel Cioiu. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Ion Lahovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe acest tronson între orele 7:30 și 16. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletism și va integra o serie de funcțiuni complementare. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
3: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde. Se ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasare a acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață, ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșneanu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reamintim, consilierii locali constanțeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioi, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
2: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri, probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate maritime, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere, mulți armatori nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zona porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatorii refuză navigația în acele zone.
1: Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Ion la Hovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe acest tronson între orele 7:30 și 16. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Jest hora zero. Radio Sky 4.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii de Consiliul Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Reamintind, consilierii locali constanțeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihelcioiu, a precizat că în această vară a crescut numărul atacurilor asupra navelor în zonele de conflict din Marea Neagră, Marea Roșie și Golful Aden. Amănunte aflăm de la acesta.
2: În Marea Neagră, în vara asta, au crescut incidentele. Trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră și apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Ar trebui gândit o strategie, că altfel nu o să reușim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ținta unor atacuri, probabil rusești. Avem morți, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale atacate marine, atacate de când rușii au invadat Ucraina. Sunt foarte multe cereri de repatriere, mulți armatori nu le spun navigatorilor, nu le comunică exact portul destinație. Vin la Constanța, la zona porturilor românești și cer repatrierea pentru că nu vor să meargă în zone de risc. Din ce în ce mai mulți navigatori refuză navigația în acele zone.
1: Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihelcioiu. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Ion Lahovar din municipiu. Echipele de muncitori vor interveni mâine pentru decopertarea carosabilului pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brătescu și Griviței. Circulația autovehiculelor va fi restricționată total pe acest tronson între orele 7:30 și 16:00. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletici și va integra o serie de funcțiuni complementare. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
3: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde. Se ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasarea acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață, ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșneanu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Totodată spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius.